0: E te tai te hā kere kere, nau mai, piki mai nau mai, kake mai ki te o hotu taihi, o tamatea mai i tawhiti te pātū wata wata o ngā pōtiki, arā ko te hapu o ngā pōtiki tērā. Ko i arā te kapua, te kapunga, ko te kura, ko te haikura, a kiwa arā ko James Cook High School, e mihi kau atu nei ki a koutou. Kei aku nui, kei aku rahi.
1: Te pau here ngā waka, tāmaki makaurau, tāmaki here ngā waka, tēnei rā, tauranga moana, me mihi kātika ki a koutou rā. Anō hoki, te hunga, tēnei o ngā kapa whai pānga ai ki a tauranga moana, me aku mahi rangahau, ki tō tātou, ki tērā o ngā krauārā, ko hōri pōmana tēnā, he uri, he mokopuna nā uri rawa, ko witana, pōmana, tētahi on ngā whānau rongonui o runga i a matakana, te mautere o matakana ko ngā Murray Centre, o reira, tēnei rā e tuku atu i te mihi ki a koutou rā.
0: Kia ora, tēnā koe taku hoa. I mua tonu i tō rātou tū, anō hoki e hoama, ki runga i te pauaka whakata, ngā kōrero o ani pātene, koia tēnei kapa, koia tēnei kura, te kura tawhito o tō mātou, pau whakarai tō mātou, manukura wahine no te paringa tai ki matakana me rangi wā ara ko Rebecca Murray. Tērā, e mihi ana ki aia, i runga i tōna haerenga hou ki te kura o Ngāti Whātua o rākei koia te tumuaki hou mō tēnei kura no reira. E mihi ana ki aia o tira, ki ngā pānga, ki ngā whakapapa katoa. Kei wāinga nui a tātou o Tauranga Moana o tīrā ki tāmaki here ngā waka, here ngā tāngata anō hoki.
1: Iha hau e mātaki taki ana i te kapa nei, te kapunga tēnā, kua kitea te tini te mano me taku kaute i ngā kaihaka o roto i te kapa nei. Kua eke ai tēnei o ngā kapa, tētahi o ngā kapa ka tū ki te papatū awai ki ngā kaihaka te 50. No reira, ai kua nui ake te ope whakaeke nei i runga i te ātāmira, a me te mea hoki ki te korekautu e mōhio koeira te ture hou mō tēnei o ngā whakataetai, ngā kura tuarua, o ngā kapahaka o ngā kura tuarua o Aotearoa, e āhei ana te tū e 50 ngā kaihaka ki te papatū waiwai.
0: Hea hou whakaro ki taua ture e hoa?
1: He mea pai, kare ki te ana i te kino, aitu i te mea pea ka whakawhānui ake, kare te paku mōhio e nā kua, whakawhānui ake i te ātāmira kia pai ai te tū o ngā kaihaka 50, engari tonu mo tēnā, kare ki te ai te kino.
0: Ai, kia ora, tērā pea he mate ki ngā kura iti hea te kupu.
1: Te taia te eke,
0: 50 ngā kaihaka ki runga i te papa, no reira. Ai, he painga kei roto, he mate kei roto, anō hoki, engari ki oku whakaaro, he pai tēnei mō te reanga hou, o tira, kare au te tino mōhio mehe mea, kua tini tēnei ture mō ngā kaihaka, mō ngā pakeke, engari mō tēnā, he ture pai tēnei. Kua huri ki roto i tēnei whakataetai.
1: Ko tētahi anō ture o tētahi whakatau i rangonahia i roto i te pōhiri i nā rahira ki tā ngā kōrero o Kimiora Webster, tauataha o ngā kākahu, ka kore e whakawā i tēnei tau, o whakaaro mo tēnā?
0: Kare ui ki te i tērā.
1: Me tāna e whakatau ana ko ngā kapa katoa, ngā kapa whātikaumātahi, whātikaumārua, ka eke ai te katoa ki te tūranga tuatahi.
0: Kia ora, e pai tērā. I ngā tautata nei, ki te whakawā i tēnei, i ngā kākahu, ai, rau e katoa ngā kākahu ki oku whakaaro. No reira, he pai tērā ture, kia waiho mo te tau nei.
1: Tātā tau kapa tuatoru, e whai ake nei, he hiahia no mātou, te rangonahia i ngā kōrero o tēnei kaitātaki e whai ake nei. E ruku ana ki ngā āhuatanga o tāna kapa no reira, ka whakawhiti atu ki ngā kōrero o tā tātou kaitātaki ara ko Rehua Honetana pai a tēnei.
2: Taitokerau whānau, kia ora.
3: Ai, tēnā koe te taitokerau, nā. Ko tahi, te pātai a tuatahi ake, a whakawhi atu ki a koe. Tēnā, whāki mai, ko ai tō Haka Steez, ki te atua i te ahuatanga o tō hīkoe,

0: te ahua tanga o tō tū ki ringa i te pakawhatū waiwai, no reira, whaki mai.
1: Ko toku tino Steve, ko Tamaki te Steve, tiroau ki kahungunu, te koro, koira.
0: Ai, whakaaro aki au, ai. Rite tō taira ki tō te kaitāte ki tāne o Ngāti Rongo mai. Tino, rite.
2: Ai,
0: koira tonu.
1: Ai, tāhai au tērā mai tōna tū. Ai, tiro, piki gotuki hoki.
0: Nā reira, ai, he mi ana ki a koe mo tō whakamohi o mai i te ahuatanga o tō taira, te taira hoki o tō koutou kapa. Nā reira, hika mā, kia ora.
3: Kia ora.
4: Kia ora, tēnā koe he te... I te manukura tāne, nō taua kura ara, ko te haikura a kiwa, pai taua pātai anō hoki nō tō tātou parata. Te taira o tōna tū ki runga i te papatū wawa e pai e rā whakautu anō hoki. E hoki tonu ana ki tētahi o ngā wāhanga o noroto mai i tō rātou hōtaka, ara ko tō rātou haka. Pirangi ana au ki te tāpiri etahi kōrero, paku kōrero ki tēnei haka ara ko Wenitana te kaupapa o tō rātou haka, e kōrero ana i ōna mahi me ngā hua, e whai kore hua ana mō te iwi Māori a ngā mahi o Wenitana. Nō reira, te hōhonu hoki o tēnei kaupapa i kawea ki runga i te papatū wāwai e hoa mā. Nō reira, e mihi ana anō ki tēnei kapa.
5: E rangona ana ko te marea tēnā, e pakipaki ana, e haruru ana i te whare. Mō tēnei kapa e whai ake nei, te kapa tuatoru o te rangi, ara ko te kupenga o Maru Aonui tēnei, ko tēnei o ngā kura no roto mai i a Ngāti Ruahine, no ngā Ruahine rangi, ngā Rauru Kitahi, tarana ki mā Tongatonga, ko tēnei o ngā kura, ara ko te kura kaupapa Māori o Ngāti Ruahine tēnei.
4: Ko ngā manukura o tēnei kapa, ko Jamal Joseph Vaitupu Bishop, te kaitātaki tāne, ko te kaitātaki wahine, ko te whetu matarangi makia akapita.
5: Tātātou kaitātaki tāne, ingoa whakamutunga Bokup, engari te tuhinga he Bishop, te hanga.
4: Kareui ki te itera.
5: Pai ana.
4: Te rapea me mōhiti.
5: Tātātou waiata tira ko matua te tapu, whakaeke kā pāo taku tahu, apahu, arua mai, kā pāo taku pahu, waiata tawhito te hā o te kura, waiata āringa tūmai, taku whare.
4: Ko te poi, tākiri, ko te haka, ko rua mano, kā mutu ki te whakawātea, ko te kura kōkiri, nau mai e rangi.
5: Me ngā ahuatanga o tēnei kapa, taua ingoa tonu, ara ko rangi, e kia nei ko rangi wāhi a wano tēnā te tumuaki o te kura nei, no roto mai a Taranaki, whai pānga ai roto nei a Tauranga Moana, engari tonu mo te tōroa ake o ngā kōrero ka waiho momuri mai o tēnei o ngā tūno reira. Whakarango mai ki tātou kapa e whai ake nei.
6: Te kupinga o Maru Aonui.

Papua nei te ui Māori, i tō koutou ni roanga. O tino a ngāpa te uri noa i te matu. Āre, āre, āre atu koutou ki te wata nāmaru, ki pūha ngā kai tangata. E korero, o te papakai ngā apariaka, ko te pō te kai ari o te rā, ko te mate te kai ari o te oranga. Kei tōku ariki nui, kui ni ngā apari o nui te pō ki parikino. Tēnei mātou te kupe ngā apari o nui, e mihi nei, e mihi nei, e pai mari nei. Tauranga mana, tauranga tangata, maunga maunga tūmaira. Ngāti rangi nui, ngāti tārangi, ngāti pūkena. Tēnei mātou a ngāti rua nui patai mai. Tāki tibu waka, mātātua waka, te waka pererua, nei rā o te waka, patai mai. Me au tonu ki ngā kōrero o te pōuri o inenei, arā ko te waka papatera. O ko tiri āriki, te rangatina o te waka, ka mai ia ki a rongorongo, ka puta ko tāne roa, ka mai a tāne roa, ki au enu ku puanake o tāki tumu waka, ka puta, paruani. Arā kei reira te ononga, i wanganui a auta, me tāki tumu waka. E tua teitanga tēnei, o te kupe ngā maru wānui, te tū ki ngā waka toitei āmatu, mō te kamaka. E mariga nui ki te tū ki te wā tārangi, ki ringa o tū teii, ki runga o tauranga moana. Ka tika me mi ki ngā wanaunga, o te ngāko o te awa, o kōkua wīia, mātou e waka kanoi, i te kāwi mauna. E rangi, tēnei rā mātou e waka kanoi, i te mātonga tonga taranaki. O tino, e waka tīna nei ngā mātāpuna o te aho matua. Tēnei takura nui, tēnei takura roa, tēnei takura wākina.

0: kei aku nui, kei aku rahi, tēnei rā a Taranaki mau, tēnei rā a Koro mau au, e mihi ana ki a Taranaki maunga, kia koutou rā, no roto mai, ia ngā ti rua, ngā ti rua nui, ara ko ngā rua hine rangi tēnā, e te mea hoki, koinei, ngā uri o te moana, e mihi kātika ki a koutou rā.
1: Tīhā, teitoko ana ngā kōrero o Takuhoa, Wairaka, kia koutou, kei aku huanga, anō tērā taha, o ngā pai maunga ara ko te kāhui maunga tēnā ki roto i a Taranaki whānui tēnei karangi whāwhāna i ngā mihi nui tai ore ore ki runga i a koutou inā te tereka, inā te atāhua, inā te rere hua o ngā mahi i whakatakotoria e koutou ki runga i te papatū waiwai i tēnei wātonu, no reira e mihi ana.
0: He hiahia nōku te hoki atu ki ngā waiata, ki ngā haka i hakaina, ki te papatū waiwai. Me te mea hoki, ko tērā o ngā haka o te kapanei ara ko rua mano tēnā, koinei he haka e honoa i a mātou, rātou me ki o Aotea ki konei ki ki Takitimu Waka. Me te mea hoki, ko ngā whakapapa tēnei i hakaena i runga i te ātāmirara no tēnei o ngā kura tēnei rā e mihi ana. Kia pai wā hoki i tā rātou whakawātea, te taitara te kura kōkiri nau mai e rangi, e kōrero ana me tāku e mōhio ana ki te kapa nei, ki te tumuaki, tairawa aki ki a rātou nei hononga ki a tauranga moana. Ko tēnei o ngā kura, tā rātou tumuaki i tātai whakapapa, i konei i tauranga, ki te kura nei o te kura kōkiri, tiwere kura o tauranga moana, kua poipoia i tēnei o ngā uri no Taranaki. Kia hoki atu ia ki tōna u kaipō, ki reira manaaki tia poipoia i āna uri o te maunga rā o Taranaki, no reira tēnei rā e mihi ana kia koutou rā e ngā tirua nui.
1: Kia ora, ia hau e noho ana ki taku tūru e hoa mā. E noho ana au ki te taho Wairaka, me tana reo waiata ki tēnei whakawātea, no reira. Ai, tika ana, me mihi ana, ki te whānau o tira, kia rangi, me tōna whānau whānui. Kare he kare āroto i tuatu i te hokitanga atu ki tō ukaipō o tira ki tō papa unahi, no reira. Mihi ana ki oaia me tana whānau.
0: He Māori te wā, he Māori te kaupapa i tēnei rangi, no reira, kia whai wā mātou te ruku atu ki ngā kōrero o te kapa e whai ake nei, te kapa tuha whā, mo te rangi tuatahi, me te maringa nui āko ake nei mātou ki te aiara atu ki te papatū waiwai.
1: No reira, e hoa mā, e rua tonu, e rua ngā kapa, e rua ngā kura, e toi ana mō tēnei wāhanga, ara ko te wāhanga tuatahi, mō tēnei whakataitai, ara ko te kapa, ko ngā kapa haka kura tuarua o Aotearoa, ko te kapa e whai ake nei, ko te rōpū manu huia, ka mutu ki tēnei kapa e whakaoti ana mō tēnei wāhanga tuatahi, ko te ngākau o te awa.
0: Āko ake nei hoki ka whakawhiti ko ngā kai kōrero mō te wāhanga tuarua, e heke mai nei ko ngā kapa mai te haurua mai te rua karaka tairawa ake ki te tōna nei rima karaka, hauwhāhi pai te rima ko te kapa haka o te kura āiwi o whakatipuranga rua mano no roto mai a Ōtaki, whai wā ko ngā ahorau, ko te kāhui kura tea, ko Maurea Whiritoi, rātou ko te kapa haka o te kura matua o Wainui Ōmata.
1: Tērā pia, kua rite nei tō tātou parata, kei aia ngā kaitātaki mō tēnei rōpū, ara ko te rōpū kapahaka tēnei o te kūpenga o Maru Aonui.
2: Kia wahine, tēnā whāki mai o kōrua ingoa.
3: Kia ora, ko te wetimatarangi akapita mā kia tōku ingoa.
4: Kia ora, ko Jamal Joseph, Aotea, Vaitu Makap tōku ingoa.
2: Ai, tēnā kōrua, nā ka whio anō te pātai kia kōrua. He ara te hononga o te whakamahinga o tēnei o ngā taonga puoro, te pahū, taramu, a kirunga i te ātāmira i tēnei rā. He ao tōna kurahuna, tōna hononga hoki ki roto o koutou o Taranaki.
4: Ki tāku nei mōhio, he taonga, he taputapu tāwhito o te kāhui maunga, anō hoki ki tāku nei wakaaro i wakamahi te papakāinga o Parihaka.
2: Ai, tēnā koe, te whakamahu ki mai i au mōhiotanga tō koutou whakamahinga. Nō reira, e hika mā, kia reare mai ngā taringa, kia pai hoki tērā.
1: Nau mai, hoki mai ki te reo irirangi o Tauranga Moana, e hoa mā, Tauranga Moana whānui, utira te motu whānui, e hono mai nei ki tō tātou, pāpāho tanga. Kia mōhio mai rā koutou, e pāpāho nei, te reo irirangi o Tauranga Moana. Mō tēnei wiki katoa, mō te wiki katoa ne, e hara ko ahau, ko tawa anake, me wairaka, engari, no mātou te maringa nui, ka kuhu mai, ētahi anō, kaipāpāho ki tō tātou, whare, hi tēnei wiki, no reira, tēnei au kāmihia ke rā ki a koutou.
0: E kiai a tātou nei kai tātaki ki te ātāmira mo tēnei o ngā kapa ārā ko te ropu manu huia ko Hastings Boys, Hastings Girls hoki tēnei.
1: Ooh, Hastings Boys, Hastings Girls, ka pai. Nō ngā marae me ngā hapu maha o ngā tikahungunu. Ko te kai tātaki tāne ko Shaden Tangohau. Ko te kai tātaki wāhine ko Erika Monika Matehaere.
0: Te nui hoki o ngā kōrero ka waiho mai ko nā mō ngā kai whakataki o runga i te ātāmira ruku ai ki te ngako o tēnei o ngā kapa. Engari tonu mō ngā waiata tira, ko te waiata tira mō tēnei kapa arā ko Manawato.
1: Ko te whakaeke, ko te taurahere whakapapa.
0: Ko te mō te atea, ko takitimu te waka.
1: Teits. Ko te waiata āringa, toi tū te reo.
0: Ko te poi, tātai whakairo.
1: Ko te haka e ngā kai kōhuru.
0: Aro mai, kia hoki atu ki te poi, ko te ingoa te poi, ko tātai whakaio.
1: Ko te whakawātea, ko tamatea mai tawhiti.
0: No reira, e tatari ana tātou, kia eke ai tamātou nei kapa tūā whā i tēnei o ngā wāhanga tuatahi.
1: Te tere hoki.
0: Te tere hoki, te reiti hoki, te reiti hoki, me te mea hoki, e haruru ana tā tātou nei whare. No reira, kia hoki atu ki te ātāmira, rangona i ngā waiata me ngā haka o te kapa e whai ake nei. Te ropu manuhuia.

Alma Mohora! Nohati puhkeva! Taurana muanga! Taurana tomata! Te taurana maama kaata matu! Paranga mahiraa kiuun matamata huanga! Angaati kahunguru kiere taunga! Kataa kitsumuta wakata muherene jota muotsira! Jota ma tsipuna! Jota ma tea arikimi! Kahuri naa ke mongami! Ipatua ki na tea eta hua ukeri keri! Marimi tonu wa nanga aroi mata iteri rohanga ngā pāno i teora whenua. Koutou ngā mateke koutou! Tātou a kanahui ora! E nata! Wahi rau rau te renua! Kupakaru ngā rahi koe! Atu i teora te hiki taone me te hanga o te maunga! Kaha tata! Me waiha pia te maunga! Hei maunga! Auki rānei, hei whakarekareka mō mai tūruhi. He maunga rānei. He whakakipiaki moni rānei mā ngā pākihi. Ā, hika. Wai hono ai ho te maunga hei tipuna rangatira. Te akina, whakaoratia. O te kā papa matua tō mā tōtū. O te whakaokia mai ngahi tori. O tā ki tū. Ara! Ka wai ho mā tēnei pātere e waha i ngā kōre. Tēnā koutou! Tēnā koutou! Tēnā koutou katoa! Hewe!

0: いいな、テレオローリカ、テレオツイツイア、イパートとハイレキロト、イトタタイファレ、キコナイキテ、オーホツイトアイヒ、オタマテオマイタビチ、クイナテクラ、カラネンコレッジ、テカパ、テガーカウオテアワ、エミヒカウアツネキアコウトウ、アエガーランアタヒ、アエガータイオヒ、カタヒアノイプタマイテパパツウワイワイナテコウンアウンアマヒ、I whakatūtiki I rewhanei e koutou, tēnei au kamihi ake kia koutou, kei aku rangatira.
1: Kia hoki atu ki ngā kōrero tēnei o ngā kapa I mua tonu I tā rātou nei tū. He kura tēnei, he kura katorika no roto mai a whanganui ātara, whanganui meki, tairawa ake no te ati haunui a pāpā rangi te iwi, he kapa tēnei I whakanui a mai tā rātou nei tau toru te kau I tērā o ngā tau me te mea hoki ko tā rātou nei tu āpapa o te tū he whakapapa ko te hāpuri, ko te wairua o ngā tauira e kawea nei I e nei rangi tonu
0: I rangona hoki ki roto I tō rātou whakawātea e hoa mā ko ihu te kaiwhakaora no reira koi apea tētahi o ngā O ngā tuā papa kei rato I tō rātou kura. Nā te mea he kura katorika tēnei. Nō reira e mihi ana ki a rātou e kawea nei I enei tū momo āhuatanga. Ki runga I te papa tū waiwai. Hei whakanui I o rātou tikanga o tira. I tō rātou kura anō hoki.
1: Me te mea hoki ko tēnei tātou nei wāhanga whakamutunga, ko mutu pai ai. Mō te rangi I tuatahi, me te mea ka kore ngā mihi e mimiti ki ngā kapakatahi anō kia kua tū ki te papatū wāwai. Ara ko te kura o kōkō hui a tēnā, ko te kapunga, ko te kupenga o maru aonui, ko te rōpū manu hui a rātou, ko te ākau o te awa.
0: Nō reire e hoa mā, mehe mea e tarai wā ana koe I tēnei wā, kōrero atu ki tētahi o atatau, o akoutou whānau, he aho o highlights mō tēnei ata. Ko tētahi highlights mōku mō tēnei ata, ko te hokitanga mai o ngā mahi kapahaka ki roto I tō tātou moana. Inā te rire tanga, te atāhua, kia hoki mai tō tātou. Whakataetae kareau I te tino mōhio, mehe mea kua tū tō tātou, whakataetae o ngā kapaka kura tuaurua ki tō tātou moana, engari, koena tētai highlight mōku mō tēnei ata, te hokitanga mai o tēnei whakataetae ki roto I tō tātou moana. Me te mea, te kaunga hoki o ngā kapa I tīmata ai tō tātou whakataetae.
1: Mōku ake, he aropu ai ki tētahi o ngā kapakatahi anō tū ki te papatū waiwai, me te waiata ki taku nei mōhio ko te whakawātea o te kupenga o maru aonui. Me tā rātou e mihi ana koe nei tētahi raukura no roto mai te aho matua, no roto mai hoki o te kura kaupapa Māori o te kura kōkiri, e mihi ana ki tā rātou nei tumuaki, me tētahi o ngā tauira, kai a ko tawhito o te kura kua hoki atu ki tāna ukaipo whakarau ora I āna uri no te maunga tonu o Taranaki. Me te mea hoki whānau mā e kua tahuri aki kua tātou nei kai tātaki o te kapakatahi anō tū ki te papatū waiwai ka tahuri aki kia mau kia titia ki ngā taringa e nei o ngā kōrero e whai aki nei.
2: Manu kura tāne, takutuai nei te parata. O roto, te kapa, te ngā kau o te awa, ne. Nō reira, tēnā kōrua, tēnā whakimaya kōrua ingoa.
3: Kia ora, ko ngā rongo kaumoana ponga tōku ingoa.
4: Kia ora, ko Makara Jordan McDonnell tōku ingoa.
2: Nā, tēnā anō kōrua, o tira ki tō koutou kapa, ei kaha pīkau nei tō koutou kaupapa matua, arā ko te mihi. Mihi ki ngā āwhiro o tō tātou nei ao Māori, pēnei te kuini, tō tātou kuia, tāriana, tūria. Nā, o te pātai kia kōrua, the question is, hea te hononga o tēnei o ngā kuia ki tō koutou kapa, o tira ki tō koutou kia kōrua anō hoki. What is the connection between this great figure, Oroto Te Ao Māori, kia kōrua, tī tū.
3: Oh, ko kui tari ana tō tātou paukui o Te Awa Tupua o Whanganui, ko ia tō tātou kai arahi mō ngā mea katoa.
4: Ai, e mōhi ana tātou, nō te awa he paukui o Te Awa Tupua, kui tari ana, he rōpū tēnei nō Te Awa Tupua anō hoki, nō reira, e nui ngā hononga ana ki aia, nō reira, ai.
2: Tēnā kōrua e ngā uri o Te Awa Tupua. Nā! I mai te whakakapi ake, he kupu o kōrua mo tō kōrua whānau, hoa rānei.
3: Aroha nui.
4: E mohi ana tātou, nei rā te mihi ki tō tātou whānau, e arahi ana i a tātou tēnei kapua, no reira, ana, he mihi nui.
2: Tēnā kōrua, o tira, tēnā tātou katoa.
0: Tēnei te whakatō ai ake i ngā mihi, kia kōrua i ngā manukura. I hāpai arahi i tōro koutou kapa a katai anō i puta i te papatū wāwai. Nō reira i tēnei wā tonu e hoa mā, ka aro ki ngā profiles me ki o aukaha, o te kārere o aukaha, ko te kapa tuatai, ko te kura tuatai, ko te whare kura o Kirikiri Roa.
5: Huera ngā wāhi, hei kawe.
0: Oh, aroha mai e hoa mā, tērā pia he technical difficulties tā Papa George, kei te, ko tō tērā pia kua rite inai nei. Kao, kare anō kia rite, nō reira, tātou mai e whangatonu mai ana ki tēnei whitiata, e kapo ana, Aukaha News, ai ētahi o ngā kapa, i ētahi o ngā kura, mō tēnei wiki, he aha o rātou mahi, e whakariterite ana mō tēnei whakataetai arā ko ngā kapaaka kura tuarua o Aotearoa. Ko tētahi, as I just mentioned, ko te reo whakakoko o maua, ko tētahi o ngā kapa ki roto i tō tātou moana. Engari i tēnei wā, ko te ahua nei, ko rite, ko te whare kura o Kirikiri Roa tēnei.

0: ko te tino uauatanga, o tēnei terenga, ko te kore whai wāhi prakati. Ki te kite atu koe, i ta mātou hōro, e hara i te mea he nui, hara i te mea he nui ta mātou hōro, no reira, i te nuinga o te wā, ko Waiho tātou kia putaki waho, a kia mātou kōti, ua mai, rā mai, whaititiri mai, aha mai aha atu.
1: I puta te whakaro haka in the hood i ngā ākonga o te ākumanga pāpāho i tērā tau. Ko te whāinga, ko te whakātu i a kirikiriroa tūturu ki te ao. Ko mātou whakahaere o mātou mahi me ngā tāngata. Ko ngā rikoata me ngā wā wāhi o haka in the hood nā ngā ākonga o te ākumanga pāpāho.

0: wahanga o te tiringa ko ngā kaupapa i waho atu te whakataetae. Ko te tautoko i ngā kaupapa o te kingitanga pēnā i te riketa, i tae atu te 120 ngā tauira o te kura nei, ki te whakanui te kaupapa, te tautoko hoki ngā kaupapa o te hapori me te iwi o Ngāti Wairere.
1: He nui ngā akoranga o tēnei terenga, me te mōhi o tonu e uhu rūpe, tonu tō mātai kura i tēnei tai ao haka, ngā whakataetai kura tuarua, me te mea anō, i tērā tau nā wehe atu ai o tātou tau tikai mā tōru tuatahi o tō mātai kura, i tā rātau wehenga waihotia mai tau haipapa ki a mātau, he āhuatanga rere kē ki a māua, engari, ai he pai.

0: haraiti mea kei te tū noiho ki te atamira. Engari, mea mana ki te arawatia e tātou i te marea.
1: Rātou, ngā waihotanga iho, hei kainamu nei, mātou te hunga ranga i tēnei kakari.

0: Nā kapahaka kura tua rua o Aotearoa.
1: Rua mano, rua tekau mā ono.
2: Kei aku nui, kei aku rahi tau, te mai runga i te reo irirangi o Tauranga Moana, 98.2 FM, 1440 AM. Tā tātou nei reo irirangi e pāpā honei ngā huatanga i konei ki Ōhotu Tāhi o Tamatea Mai Tawhiti. A tā tātou nei whare haka mo tēnei o ngā wiki a tātou. Ko ai tēnei o ngā reo pāpāho, ko Wairaka te kira tēnei, uri no Ngāti Awang, no Ngāti Parau, no Ngāti Ranginui hoki, me te mea hoki, he kai pāpāho, hau tā mātou māku e waiho mana, a e whakatakia nei. Ko ai tōnei ngā, no hea ia.
3: Tēnā koutou, ko Stevie Reoti tōku ingoa, he uri tēnei no te moana o Tauranga, no ngā iwi o Ngāti Ranginui me Ngāti Rangi, no te mautere o Rangi wā hoki.
2: E tere whakarite ana tā tātou kapa e whai ake nei, ko te kapa haka o te kura a iwi o whakatipuranga rua mano tēnei e ke mai runga i te ātāmira. Me te mea hoki, he kapa tēnei no roto mai i a Ngāti Raukawa, te Atiawa, Ngāti Toa Rangatira hoki, me te mea kōaira a tātou kaitātaki wahine, kaitātaki tāne.
3: Ai, ko te kaitātaki wahine, ko Henga Manongi, Matawhetu, Taonga, Tāhua, Taleta, ko te kaitātaki tāne, ko te rangi kauhoe, heke.
2: Kare kau he kōrero mo te kapa nei, engari e mata mōhio ana hau ki ētahi mo tēnei o ngā kura a iwi. He kura no roto mai i a Ngāti Raukawa, anō hoki ko taki tēnā, he pānga tēnei kura ki a tāwhatarangi Winiata, tētahi o ngā kraua no roto mai i a Ngāti Raukawa, ka tahi anō nehua ki te whenua i tēnei tautonu, rua tērā marama, rua marama o mua. Me te mea whakawhiti atu, okay, te takiwa tēnei kura ki te whare wānanga o Raukawa. Koira ētahi o ngā mōhiotanga, e mōhio ana e Wairaks mō tēnei o ngā kapa. Ko te whakaeke, arā ko te umu kōkō muka tēnei, ko te mō te atea, poi atu taku poi.
3: Ko te waiata aringa, ko taringa motukia, ko te poi te iringa o Tainui.
2: Ko te haka ngā tamariki toa o raka mamao, ko te whakawātea ko nuku te aio. Hāngai pūana tēnei waiata e whai ake nei, nuku te aio ki tētahi o ngā meki kaumātua, tētahi o ngā pakeke no roto mai i a Tauranga Moana, anō hoki no roto mai i a Ngāti Raukawa. Engari tonu, e te tī, e te tā, tēnā arere taringa mai ki tā tātou kapa tuatahi mo te wāhanga tuarua mo tēnei o Ngarangi.
4: Te kapa haka o te kura a iwi o whakatipuranga rua mano.

0: Ngā tiraukawa, dainui waka tēnei rā e mihi ana ki a koutou ki tērā o ngā kapa ārā ko te kapa o te kura a iwi. O whakatipuranga rua mano, tēnei rā a tauranga moana, mātātua a takitimu waka e mihi kātika ana ki a koutou rā. Ki tērā o ngā kapa i mua tonu, i tā rātou tū, he hiahia nōku te whaipānga ai tēnei o ngā waiata, a katahi anō rātou waiata mai, i runga i te ātāmira ara ko nuku te ai. O korangona koe i tērā o ngā waiata, e Stevie?
1: Ai. Hoke aku mahara ki ahau e kuraina ana i te kura tuarua, tata ki te rua te kautau ki muri nei. Ai, miharora wātū te rongo ki tērā waiata.
0: He waiata rongo nui, he waiata e kaha waiata ana a tātou nei tamariki. Me te mea, nā runga i e nei kōrero kua tuku mai, he tuatahi ngā tēnei te mōhio, nā awa nui Black. Te waiata nei i waihanga mai, me te mea hoki noroto mai a Ngāti Raukawa, noroto mai hoki i a tauranga moana Ngāti Pūkenga, e mihi ana, me te mea e tangi tonu ana ngā roimata ki te rao ngā parata, ki te rao ngā matua ara ko Awanui Black tēnā. Me te mea, ko ira tā tātou kapa e whai ake nei e Stevie?
1: Ko te kapa ngā ahorau.
0: Te kapa ara ai ko ngā ahorau tēnā, mahiranga haumāo ko Stevie, me te mea, kei taua rautou tonu o te tahirau whātekau, tahirau warutekau, enei o ngā kura e rua ara ko Nelson College tēnā, rātou ko Nelson College for Girls. Ko ai rā tātou hapu marae iwi o te kapa?
1: Ai, he hononga enei kura ki Ngāti Kuia, Ngāti Apa, Rangitāne, Ngāti Tama, Te Ātiawa, Ngāti Koata, Ngāti Toa, me Ngāti Rārua.
0: Me te mea hoki ahu mai te kapa nei no te rohe o te tauihu o te waka Māui. Kaitātaki tāne, kaitātaki wahine ko David Akuhata tēnā, kaitātaki wahine ko Melody Wells no roto mai a Ngāti Koata, Ngāti Koata, Ngāti Kuia, Ngāti Rangi Wewehe, rātou ko Ngāti Mania Poto. Ngā kōrero, mo tēnei o ngā kapa e whai ake nei, me te mea āko ake nei rangonahia i ngā kōrero mō te kapa katahi anō tū ki te papatū waiwai. He kapa tēnei, no te tauihu o te waka a Māui, kua whakakotahi ai e Nelson College, e Nelson College for Girls Hoki. I whakarauora ai tēnei o ngā kapa i te tau 2021, me te mea hoki i mua tonu i te whakarauora i te kapa kua 20 e moi nei tēnei. Kapa a tātou. Me te mea hoki he kapa tēnei kua whakarauara ai mō ngā kura e rua, he kaupapa kua ākia nei a tātou nei tauira no roto mai tēnei o ngā kapa kia tautoko hia, kia whakaurua hia i a rātou i ngā tikanga a kuima a koromā te reo Māori, ngā ahuatanga o te oto tātou nei o a rātou nei maraime ki ngā kōrero tukuiho, anō hoki kia mōhio ai ngā ahuatanga o waho mai te tauihu o te waka a Māui arā ko Aotearoa whānui tēnā. Me te mea hoki, a koa ki nei rangona hia i ngā kōrero mo te kapa katahi anō tū ki te papatū waiwai me te maringa ko a tātou kaitātaki wahine, te kaitātaki wahine, kaitātaki tāne hoki, ka kōrero hia mō tā tātou nei kapa. Kus, ki tā mātou nei pepa, e mōhio noi hoana i te mōhio, o tō mātou ki te mātauranga, no ōtaki, pakapapa ai ki te whare wāna, ki a Ngāti Raukawa, anō hoki ki a tā whatarangi Winiata, o mōhio tanga mo te krauara e Stevie mō tā whatarangi Winiata, e mōhio ana koe?
1: Kao.
0: Atu i te mea, no tērā marama tonu ia i nehua ki te whenua, i wareware te ae au i te marae i nehua i aia. Engari tonu, ka ruku atu e mātou i te mea hoki e tatari tonu ana ki ngā kaitātaki o te kapa. Ko tā tātou wai ata tira, ko tia ho maira, ko te whakaeke, ko akumate, te mōtea tea, he oriori.
1: Ko te poe, taku poe Hawaii ki e, ko te wai ata aringa, te ngaru hou, ko te haka, te ao haka, ko te whakawātea, hei ko nei rā.
0: Kia hoki atu ki te tū o te kapa o whakatipuranga rua mano, me te mea ka kitea nei a tātou kaitāta ki tēnā, ka tuku atu i te rākau kōrero ki tēnei o ngā kapa a taira wāki ki ēnei o ngā kaitāta ki.
2: Wahi mai, koi rā, o te upoko, o te ika a Māui, ko, te kapa haka, o te kura iwi, o whakatipuranga rua mana, ne. Nō reira, ai, tēnā rā kōrua, tēnā, ko ai mā kōrua?
3: Ko Ragi Kauhei Marcus Kebe Heke Ahau.
4: Ko Henga Manongi Mata Whetu Tānga Tau o Taleta Ahau.
2: Kātai te ingoa ko tērā nei, kama. Nā, ka mamakoa ngā pātai kia kōrua, ka tukuna tiki a koe hinane. Ko ai tō tino kaihaka?
3: Ko tōku kaiako a Matua Whatanui. He mātanga ia ki te kapahaka a i roto i ngā rōpū o Okutino rōpū a te matarai o Orehu. Ai, he mihi kātika ai ki aia. Ai, nga mihi.
2: Tēnā koe.
4: Ko Perewihongi rāua ko Tuhoe.
2: Ai. A kā tira, ai. Tautoko ana ki a kōrua o tira o kōrua tino kaihaka. O tira, e mihi ana ki tō koutou kapa mo te whakahoki mai e tai o ngā bangers. Mai o ngā wā, ngā tau kua pahure ake ne. Ai, e mihi nui ana ko tō koutou whakawā te a hoki tērā. Huu! Koroa te wā, nā reira e mihi nui ana ki a kōrua. Nā reira e hika mai, he kupi whakamutunga o kōrua. Ki o kōrua whāne, ki o kōrua hoara ne.
3: Kia ora, mam.
2: Kia ora.
4: Kia ora, te whānau.
2: Nō reira, ai, ka hoki atu kia kōrua e ani, rāua kō.
0: E mihi, me mihi kātika ki te tokorua rā, ki te rā o ngā kaitātaki wahine hoki, ai mua tonu i te tū o te kapa i te kaha prakatihi māo ko Stevie i te ingoa, ai te mea hoki i rangona kautau i te motuhaketanga o te ingoa, arā ko Henga Manongi, Matawhetu, Taonga a Tāhua, Taleta tēnā. Ia tātou e tatari ana ki tēnei kapa arā ko te ahorau. E hihiahia nōku, o ne hihiahia nā māua te whakamohiotia ki a kautau i ngā toinga kapa a kei tēnei o ngā wāhanga tuarua. Nō reira, e whai ake nei ko te ahorau me te mea hoki hei te takiwā o te rua te kau ki te whākaraka ko ai rā tērā e Stevie.
1: Ko te kāhui kuratea, whai muri a rātau, ko te mauri a Whiritoi.
0: Ka whakakapia nei te wāhanga tuarua mo tēnei rangi ki te kapahaka o te kuramatua o Wainui o Mata. Nō reira, e hi kaka ana te marea, e ki te ana ki te pauka whakaata tēnā, e tatari tonu ana tā tātou kapa ki te ātāmira o ki te taha o te ātāmira, me ēnei o ngā kākahu. I rangonahi a koe, Stevie, ki ngā kōrero o te pōhiri ina nahira mo taua ture hou o ngā kākahu.
1: Ai, e rangona ahau, kua whakakorengia te taonga mō te kākahu. Ai.
0: He aha o whakaaro ki tēnā, he mea pai, he mea kino, he mea pea me panoni mō te whakataetai aha motu te haere aki nei pea.
1: I āhua ohorere i te rongo, engari ko tāku he pai, kia aropu ngā kapa ki tā rātou tū.
0: Ko tētahi anō wānanga i wānanga hea e māua. Ko Stevie, ko te ātāmira, tairawa ake ko te nui o ngā kaihaka i runga i te ātāmira. He mea pai tēnei, he mea kino, ko tētahi mea kua āhua wete wete hea, he mea pai nā runga i te mea ka nui ake ngā kaihaka i roto i tā tātou nei kapa, o i ngā kapa, tairawa ake, he mea kino, i runga i te mea pea ka iti ake te tuku i ngā tiki-tiki te marea kia mātaki takihia i a tātou nei tamariki. Nō reira, o tā piringa ki tēnā, he painga, he kino rānei o roto i tēnei whakatau mo tēnei tautonu?
1: Ai, he painga, nā runga anō i te whakaaro kia tū a tātou tamariki ki runga i te papatū waiwai, engari ia. Ka iti noi hō ngā tūru mō te mare ai e mātakitaki ana. Ai.
0: Ina mōhio koutou ki tēnei o ngā wharehaka, e noho ana e mātou, kua hūnuku atu te ātāmira mai tētahi taha o te wharehaka ki tā te wāinga nui o tēnei o ngā whare. Engari tonu, eri te pai ana tā tātou kapa me te mea ka whakawhiti atu mātou, ki tēnei o ngā kapa e whai ake nei arā ko ngā ahorau tēnei te haere ake nei.
5: Ahorau.

0: Siihei Mauriora! Kaerere te taiwa aumihi, kia koutou Ngaitarangi, Ngāti Ranginui, Ngāti Pukenga. Koutou te au kāinga o tēnei whenua taurikura e noho ake nei tātou. Kei te mihi! Hui hui a mai tātou me o tātou matetua tinitini, o tātou matetua manomano. Ngā rārangi mātua i te pō, māranga, māranga, māranga mai. Tauranga moana, tauranga whenua, tauranga tangata. Mihi mai, kia porirua moana, porirua whenua, porirua tangata. Kia Ngāti toa rangatira, kua upane ake nei. Ko te kāhui kure te ataku kapa, nō te rohe o te whanganui a tareki o taki, e ke waiwai tapu ana ki ngā whakataitai a motu. Kai whakawā, kei ōku rangatira, tēnā koutou. Ā kua kāre koutou te poku mōhio ko Waimātou. Kua whawhai taku kapa mō te iwatau, kia ekena tētahi atamira. Pēnei rawa te tike tike tanga, nō reira e kapa kapa ana te manoa, ki te kawe wai i taku poriruatanga, i taku Ngāti Toatanga, hei whakamiharotanga mā te motu. Nō mātou te whiwhi, nō mātou te wā, nō reira, areare mai ngā tāringa ki te oriori nei, me ngā kaupapa o tōku rohe. Ka whārikihia ākua ke nei, tukua!
1: Kare te tukua!

0: Kia yaku nui, kia yaku rahi tauti mai. Hoki ora mai ki tā tātou nei reo irirangi o Moana Radio. Ki te rao ngā kapa ara ko te kāhui kura te ano roto mai i a te whanganui a tāra ki Ōtaki. E mihi ana kia rātou rā me te mea a te tū pori rua nei ki ngā kōrero o te kapa nei. Te tū pori rua nei a rātou e whakātu ana i runga te papatū waiwai. O whakaoro mo tēnei o ngā kapa e Stevie.
1: Ai, tēnā koutou. He rawe. A tāhua ngā kākahu, ngā waiata, te a tāhua o te kaitātaki a wahine. Ai, mīharo.
0: Ko tētahi mea i āhua kapohia i roto i te āhua o ngā kaihaka, ko ngā putiputi anō hoki ko ngā whakakai kei te māhunga o ngā wahine. Me taku whakapai, nā runga i ngā kōrero o tēnei kapa, he hiahia no rātou atu i te tū pori rua nei, he hiahia no rātou te whakamanai i ngā hunga whaipānga ai roto i te kapa ko Ngāti Hāmoa, tēnā ko Ngāuri o Kuki Airani, me tēnā mērā o ngā kōrero ko tāku e whakapai nei, he putiputi no ngā mautere, he putiputi a tāhua nei, kua panonia i roto i te tū o te kapa, anō hoki ki te āhua o tēnei o ngā tū. Me te mea ka waiho mai ko ērā o ngā kōrero kia tatari ai mō ngā kai tātaki mā rātou e uru atu ki ngā kōrero o muri. Me te mea ko tātou kapa tuatahi rua toru whā mo te wāhanga tuarua tētahi o ngā

0: rongo i taku wairua i te rā katu aho me pēhea.
1: Oh,
0: so taku makaue.
1: I nā kei waho ngā watanga o te tū, ka pēhea te hanga o tō makaue. Ka herea ki runga, ka waiho mai ki raro. I nā ka tū ki waho.
0: Ka waiho mai ki raro.
1: And yeah. ka whakawhiti i nā kei roto tonu kui tētahi parehaka.
0: Ai.
1: Tōtika te makaue, āhua piko nei te hanga o tō makaue, straight or curly?
0: Ai, piko nei te hanga, piko, i ngā wā katoa.
1: Ina karekau tō moko kauwai, ko tēhea te karamo i te mea kākāriki, te mea pango rānei?
0: Te mea pango.
1: Hea hoi?
0: Ētahi pene kākāriki he rereke te āhua i runga i tikiri. Yeah, koera.
1: Mōku, ai, ka rata pai au ki te āhua o te kākāriki, engari tonu ko te pango tērā ka āhua puta pai ai, te hanga o te moko kauai, engari tonu ai, e rua, kākāriki pea, pango pea, ka noho ai ki te taiapa mo te wapātai. Engari tonu whānau mā tēnei o ngā kapa rongonui te haere ake nei, e kia nei ko te mauri a whirito i tēnei, no roto tonu i a Waikato, tainui waka, me taku whakapai ka rangonahia ko te ariki nui i roto i ngā waiata, ko ngā mate o te wā o tainui waka, pēnei ake i a tā whatarangi wini a tano reira, e ke hai rātau i te ātāmire, ka whakawhiti atu ki reira rangonahia i ngā waiata, te haere ake nei.
2: Te mauri a whiritoi.
3: Akia nei, ko ngā te wanakura.

0: Kei te kapara ara ko te maurea whiritoi, tēnei rā e mihi ana kia koutou. Waikato Taniwha Rau, he piko, he Taniwha, he piko, he Taniwha. A ki te waka o Tainui, anō hoki ki te Arikinui, tēnei rā e whakamana ana i runga i te papatū waiwai a i tēnei o ngā rangi tonu. O whakaaro mo te tū, ko tēhea tō tino wāhanga o roto i te tū o te maurea whiritoi e Stevie me te take kua kōwhiria ko tēnā tō tino o roto i ngā waiata me ngā haka o te tū nei.
1: Ko tāku, ko te poi, nā te mea, ko te kaupapa, ne? Ko te paukai e tū nei ki runga i te marae o Huria, ki roto o tai rangamoana, e koira.
0: Ai, e rangona ana ki ngā kōrero o te tamara, anō hoki ki te kōtiro ki taku nei wōhio i kaha rangona hia ko Huria tēnā, me te mea ko inā te marae i tūai te paukai tērā tau, tēnei tau rānei, tērā tau, me te mea hoki, ai, ko te poi, taku tino o roto i tērā tū, ko te koi o te whiu o te poi, anō hoki ko te kaupapa tēnā i rangona hia i roto i tā ngā waiata, i tā tēnei waiata. Anō hoki ki te whakawātea i kapo mai koe i te oro o taua waiata, Stevie?
1: Ai, kua rangona kei au i tērā waiata, engari nā tētai atu kapa, e waiata nei tērā oro.
0: I think nōna tata nei au binge watch i tētahi o ngā kura no South Africa i te kaha waiata hia i tēnei. Me te mea koina i tā rātou hīmene penei ake i whakaaria mai mo te iwi Māori, koina i tā rātou waiata, ka kaha waiata hia i roto i tā rātou ahurea. No reira, e mihi ana ki tēnā me te rongonui hoki o tērā o ngā oro, o te whakawātea, o te maurea whiritoi. Ākoa ke nei rangona hia i ngā kōrero, nā ngā kai tataki o tērā kapa. Me te mea, ko te kapa whakamutunga o tēnei wāhanga tuarua mo te rangi tuatahi e tere ana te wā. Kua tahirua ki taku nei mōhi o te kau ke ngā kapa, ngā kapa kātū ki te papatū waiwai, mo te kapa haka o te kuramatua o Wainui Ōmata, ko te kapa tua ngāhuru mo tēnei o ngā rangi a tātou. Nō reira, aira, ko te kapa haka o te kuramatua o Wainui Ōmata tēnei te hāre ake nei, ko te kuramatua o Wainui Ōmata, anō hoki ko aira a tātou nei hapū marae kai tātaki o te kapa nei, Stevie.
1: Ai, ko te ea whakawaia te whare, ko Taraika te tipuna, ko Ngāti Wainui Ōmata me te Ātiawa ngā iwi, ko te kaitātaki tāne, ko Cade Vulu, ko te kaitātaki wahine, ko Waimarie Balzaki.
0: Ko ngā kura, ko ngā kōrero o te kura nei, he kura ēnei nō ngā, ngā kura, he kura ēnei nō ngā amo tītoki o Nanahi, nō rātou te hunga Nanahi o Nāna, te huarahi i para, kia rere ai e nei rau parirau, hei rau amokura, kia noho hei kura whakatiketike puta noa i te ao. He kapa haka, ko te kapa haka o te kura matua o Wainui Ōmata tēnei, e mihi ana ki te marea tairawa ake ki te hau kāinga nei. Ko te waiata tira ko taku whare tapere, ko te whakaeke ko Mauawe.
1: Ko te mōtea tea, ka huri taku aro, ko te waiata aringa, puanga, ko te poi, taku poi, kereru.
0: Ko te haka, ko taku haka whakamomori, ko te wātea, ko aku maioha. Nō reira, ākoha ke nei rātou, whakatata i te tāmira me te mea hoki, he whitu miniti tā mā te pahupahu, te kōrero, anō hoki te rangona hia i ngā kōrero o ngā kaitātaki o te maurea whiritoi. Nō reira, ka tahiria ke te rākau kōrero ki aia, rangona hia i ngā kōrero nei.
2: I te papatū auai, ai tēnei o ngā kua, koeira, ko te kapa o te maurea whiritoi. Nā, kei taku tātonu, ko ngā manukura wahine, manukura tāne hoki o tēnei o ngā kapa. Nā reira, i hika mā, ko ai mā kōrua?
3: Kia ora ko Dalila Petelo te pere tōku ingoa.
4: Kia ora ko Fraser Rangawhenua kere tōku ingoa.
2: Tēnā kōrua. Nā, ko oku pātai kia kōrua. Hea o kōrua, hea ngā whakaaro i te rere haere ki roto i o kōrua. Hirikapo, i mai tō kōrua eke ngā atu ki runga i te ātāmira.
3: Ki te tū mō taku whānau, mō te rōpū nei, ai, whānau tōki rōpū e whānau te katoa. Ai.
2: Koutou mai, whakatairanga ana i te rohe tonu o Waikato, ko koutou tonu te kapa tuatahi o tērā o ngā rohe i whai wāhi mai tēnei ki tēnei o ngā whakataitai i tēnei rā. Nō reira, e mihi kau ana kia kōrua. He kupu a kia kōrua, any inspirational words for the audience? Just kupu, okay. He kupu kia, kia kōrua whānau. Hoa rānei.
3: Aroha nui.
4: Aroha nui, kia ora.
2: Kia ora rā e koutou mā. Tēnā koutou.
0: Te hātaki hi hoki o te rangonahia i ngā kupu aki-aki, ngā kupu he hiahia no Rātetu Whiu i te mea hoki e wehi ana. Kāre mōhio ana pēhea te taukapo mai a rātou kōrero, a rātou whakaaro ki te marea e mātakitaki ana i a rātou. Engari tonu, he hia i wareware au te kōrero hia i roto i te waiata tira o te maurea whiritoi. I mōhio rānei koe ki te tokorua o ngā kraua i eke ai e te kapa o te maurea whiritoi? Kaore. Ko tētahi, me te mea ko te whānau pani tērā, te tahi o ngā kaiako o te kapa nei, ara ko te whānau winiata tēnā, ko tā whatarangi winiata, kei tētahi taha o te pikitia, ko tērā atu ko tā hirini moko meir. Tā hirini moko meir, hāngai pūana ki te rohe nei o mātātua, o ngā te awa o tūhoi, tūwharetoa, tūhaurangi, nōna tata nei, I think tata tahi wiki te roa o te matenga o tētahi o hiri nemoko mi me te mea tahi wiki whai muri ko tā whatarangi winiata tēnā. Hoa pūmau, hoa tawhito, tētahi ētahi o ngā pau o roto i te ao Māori, ngā whatanga o ngā whare wānanga, ai e rangonana ko te whare wānanga o Awanu Iārangi tētahi, ko te whare wānanga o Raukawa no reira tēnei rā. E tangi tonu ana i ngā roimata ki a Rāua, anō hoki ki ngā mate o te wā, tairawa ake ki ngā whānau pani kua mauria mai i ngā mate i ringa i tō tātou nei papatū waiwai. Te kapa whakamutunga, mōhio ana koe ki tā te kapa e whai ake nei e Stevie?
1: E hala, kao.
0: E kite ana ki ngā kōrero i āhua wehi i te mea e kitea ko ngā amo tītoki me taku whakapai neke atu i te tahi ngā kura, pēa i he ai taku wahaina i era o ngā kōrero. Ko tahi noi ho te kura, ko te kura matua o Wainui Ōmata, me te mea nō, te rohe, kāre e pirangi te whakatau ko te hea i te mea kāre e te mōhio. Pai ana whānau mā, e tatari ana kia e kia i te tātou kapa, he kapa e maungia i ngā kara kākāriki, he mā te hanga, me te mea waimari e katoa ana, ka kore e whakawā i ngā kākau. Nā runga i te mea te ata ahua, ko ki te ai tini mano kākahu, ko te hea o roto i ngā kapa te kau, i kapo mai o karu e Stevie.
1: Ngā kākahu o te kapunga, he ata ahua.
0: He kara motuhake hoki i roto i te ao Māori, pango, mā, whero, ahua re reke i roto i tā te kapa e hāre ake nei, te kapa haka o te kura matua o Wainui Ōmata, mōku ake, ko te kapa haka te kapa haka no Porirua, te kāhui kuratea tēnā me ngā whakamārama he hiahia no rātou te whakatairanga, te whakakanohi ngā ahurea katoa, hāmoa mai, kuki airani mai, e tū o Porirua no reira, koira tāku, but he nui tonu ngā kapa te haere ake nei, ka kore e whakatau ko tēnā i tēnei wā, mō ngā kapa te kaukatahi anō tū ki te papatū waiwai, koina tāku mō tēnei wā. Ngā taputapu, te rere ke hoki i nā kāore anō koe e mātakitaki ana i tā tātou whitiata arorangi, he taputapu rere ke tā rātou e maungia ki ngā hope, hea tēnā?
1: He aua, he...
0: He tūmomo naihi, te hanga. Me te mea hoki, mā kia whakatau ai, kei te hea wāhanga o roto i te tū. Mōku ake, I think, kei te wāhanga o te whakaeke, ka kitea mai i e nei taonga hangarua nei. e maungia e ngā wahine. Nō reira, e tatari tonu ana tā tātou kapa ki te ātāmira, kia ke ai, kei te takiwa o tahi miniti mātou a rangonahia i te reo tuatahi o tēnei o ngā kapa. Nō reira, ka waiho mai mō ngā kaiwhakataki kei te ātāmira e whakatakia nei i ngā ahuatanga o tēnei kapa. Nō reira, whakarongo mai, are taringa mai ki te kapa haka o te kuramatua o Wainui o Mata.
5: Te kapa haka o te kuramatua o Wainui o Mata.
6: Ko te Māori, ko te Māori, take a mai, i te kōhui ariki hoko e!

0: Ngā kapahaka kura tua rua o Aotearoa.
1: Rua mano, rua tekau mā ono.
2: Ko ira te kapa whakamutuna mo tēnei o ngā wāhanga tuarua, ko te kapahaka o te kura matua o Wainui Ōmata. Tēnei rā tauranga moana te waka o mātātua o Takitimu, e mihi kātika ana kia rātou rā. Me te mea ko whai whakautu mātou ki ngā taputapu i te kaha kitea o i kaha kitea i roto i te whakaeke, me te mea hoki i kapo mai i roto i ngā kapunga whutiata o te kāmera nei. Me te mea ko whakatau he aha e rā o ngā taputapu e Stevie.
3: He mea no Hawaii. Ai, koera hoki.
2: I whakatau pēnā i like, no ngā mautere for sure, ua rawi mi, but kāri i whakatau ko te hea, no hea, hea te take, me te mea i āhua mahu e māo ko Stevie i te kaunga hoki o te tū, me e rā o ngā taputapu, atu i te mea ko ngā kōrero mo te whakaheke rā, e hāngai tuana ki a koro maua, he tangi tēnei, te whakaeke o te kapa nei kia koro maua, he mihi anō hoki ki aia i runga anō i ngā patunga nui o te wā, ahakoa ngā tukitukitanga o te wā, ka tūtonu i aia, hei whakaruru hau moana uri whakaheke, ara mo enei o ngā iwi e toru a tauranga moana, tauranga tangata ngaiterangi ngā tirangi nui me ngā tipu ki ngā tēnā. Tēnei o ngā wāhanga, ko mutu pai ai mo te rangi nei, te wāhanga tuarua, me te mea hoki me mehi kātika ki e rā o ngā kapa i tū ki te papatū waiwai i roto i te wāhanga nei, arā ko te kapahaka o te kura āiwi o whakatupuranga rua mano tēnā.
3: Ko ngā ahorau.
2: Whai ake ko te kāhui kura tea tēnā.
3: Whai muri a rātou ko te mauri a whiritoi.
2: No te kapa tonu whakakapia nei ngā huatanga o te ātāmira mo te wāhanga tuarua, arā ko te kapa haka o te kura matua o Wainui o Mata. Tēnā ko ake nei pēra tonu i ngā kapa, ka rangonakia i ngā kōrero nā ngā kaitātaki, te kaitātaki wahine, te kaitātaki tāne, me te maringa nui ka noho tonu kautau ki tā tātou nei reo irirangi ki tā te wāhanga e heke mai.

0: A koira te raunga kapara ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika Māori, a noroto mai i ngā kapa maha o te puku o te ika, engari tonu katu ki ngā whakataetai o te arawa. Ka tahuri ake ki tēnei o ngā kapa no Tainui Waka, Tainui a tēnei ra e karanga ake kia koutou, ki tēnei o ngā kura, te kura kau, te whare kura o te kaukauroa o Pātetere.
1: Hape! Jākori! Jākori!

Ko te kaupapa matua I tēnei tau, ko te whakaau I te mana Māori motuhake, he aiki a mātou. O tira, he whakaau I te kīngitanga, I ngā kaupapa o te kīngitanga, pai ao tērā. Me ngā kaupapa e ponitaka ana I te kaupapa o te kīngitanga ana. Ka noho ko era hei tauira matua mō mātou I tēnei tau, mō tēnei mea mō te mana Māori motuhake.

0: Ara, ko ngā manukura tāne manukura wahine, a enei tokorua, kei takutā. No reira, tēnā, a ko ai mā kōrua, no hea hoki kōrua.
1: Ah, kia ora, ko whau ni Maxwell tōku ingoa, a hiuri tēnei no te Tairawhiti whānui.
2: Kia ora, ko pipiria mai tarataku ingoa, hiuri tēnei no ngā pahi, ngā tipurau, rongo whakātou.
0: E taima, a ingo kōrero e koinei te tau tuangahuri māwha, a ko tuai kautau hei kura Māori ne, koe rātou?
1: Ai, ai, ai tika.
0: Ara, e whakamiharo ana kautau ki tērā, tērā honore nui, te tū hei, hei kura ne. Ara, pātai anō tāku, me pono tonu te kōrero o ngā kapa katoa o tēnei o ngā rā, a kāre ai ka kite he kapa, a pērā rawa i te pakari o te hanga. Nō reira me whāki mai koe i te kurahuna o tō koutou, no, o koutou whakangungu me ki. Kā he kāra anō te oma, he kāra anō te tai atu me ārā ne.
1: Nā, me mihi kā tika ki tāna pāpā, Logan Pōkai. Mā kō ana mai i katoa. Mātou whakapakari oi.
0: kāre kore he hua o roto i ērā nērā.
1: E, nā, tino, tino.
0: A kāpai, koe ira ngā kōrero i tēnei wā e hikama. Engari, he kupu anō kōrua, mō whānau, mō hoa rānei, ke tuatū te marea.
1: Nā, kore kau, roha nui kautau mā.
3: Aroha mai.
2: Ia, tautuko ngā kōrero.
0: Ai, kā tira ko pau te wā kia hau. Nō reira, ani pātene, āngkora pāera, ko hoki anō.
4: Nau mai hoki mai ki te reo irirangi o Tauranga Moana, ihine mā e tama mā. Kei konei māua ko taku whanaunga kei roto i te whare o te ōhutsutaihi o tamatea mai tawhiti. Koutou e whakarongo mai ana mai tawhiti, mai tatara nei, nau mai, piki mai ki tō tātou pāpāhotanga. E kawe tonu ana i ngā mahi mō te pō nei, tainoa atu ki te te rapea, te hāwhepahi, te waru, te rapea, te waru karakara nei. Depends, Māori tāme hoa mā, te wā Māori e nei tū momo kaupapa ne. Engari, mihi tonu ana ki ngā manukura i kawea i tō rātou, i ārahi i tō rātou kapa ārā ko te kura o manu tuke tērā. Nō reira, tēnei wā tonu e hoa mā, tētahi paku kōrero e pīrangi ana au ki te kōrero. Ko tēnei wiki tonu, me te wiki katahi anō ka hori, ko ngā kaupapa matariki tērā, ko ngā kaupapa matariki no roto mai tō tātou moana o tira, te motu whānui, ka mihi tonu ana ki te tauhau Māori, me ngā huatanga e pāna ki tēnei tauhau arā ko te matariki tērā. Pōpō anō hoki i te kōrero au ki a Stevie, he kaupapa katu ki tētahi o a mātou kura, ki roto nei tō tātou moana, te whakatūwheratanga o te kōruarua hāngi tērā ki te kura o Manunui. Nō reira, imihi kau ana, kia koutou, kei aku whanaunga, kei aku huanga. I tēnei wā tonu, kāre e roa, ko ake nei ka eke tō tātou kapa tua toru, mō tēnei wāhanga, arā ko te tuarua, aroha mai. mō tēnei wāhanga, arā ko te whare kura o Kirikiriroa.
5: Ai, ko puke moke moke, ko hangawera, ko taupiri ngā maunga, ko koma korau, ko mangatea, ko waikato ngā awa, ko mātātua me tainui ngā waka, ko wairere te iwi, ko Ngāti Kaura, Ngāti Hānui, Ngāti Waikai, Ngāti Ngāmuri, Kai Taua, ko Ngāti Pare Kīrangi, Ngāti Iranui, Ngāti Te Ao, Ngāti Pare Taua, me Ngāti Haumi ngā hapū.
4: Kia ora. Te maha hoki o ngā taipito kōrero mō tēnei kapa e hoama. Nō reira, ka aro pea ki ngā manukura. Te manukura tāne ko kīngi te mate Joel Adams no Hauraki me Ngāti Maniapoto.
5: Ko te kaitātaki wahine, te enua māhina o Kapuārangi ko Kaua no te whakatohea te whānau a Apanui Ngāti Porau me Rarotonga.
4: Ka huri ki te kaupapa o te hōtaka, mō tēnei rōpū, ko te whakaeki, kūpapa rapua.
5: Ko te mō teatea, moe huri huri ai au.
4: Ka huri ki te waiata āringa, ngā ringawera o te reo.
5: Ko te poi, ora, pōta.
4: Ko te haka, ko te tāhūhū o te mātauranga Pākehā.
5: Ka mutu ko te whakawātea kei mau tātou.
4: Kia ora. Ako ake nei ka e terapia ahuarite tō tātou kapae wā mā karerite pūana i tēnei wā, engari kei te pai tērā. Ko te wharekura o kirikiri roa tēnei, koutou mā katahi anō kahuno mai ki tō tātou reo irirangi. E kua tō te rā ki runga i a tātou, kua roa haere te rangi mō tēnei rangi tuatahi. Engari kei te pai tērā, koena te āhuatanga o ngā kaupapa Māori, mō ngā kaupapa kapahaka, kaupapa aharānei, he roa te ngā whakahaeretanga mō enei tūmomo kaupapa. Mō reira i tēnei wā e hoa mā aro tonu mai ana ki tō tātou reo pāpāhotanga. Koutou e tawhiti mai ana, e tata mai ana rānei. Ka huri ki te papatū wāwā i tēnei wā tonu. Mau tonu mai.
3: Te parekura o kirikiri roa.
6: Engari ko ngā hara e ngaunei i te ate o te hungaranga tahi Māori e kore e wareworetia. Nō reira kūpapa, rapu a te meangaro kai mautātau i te rā whakawā o te atuā. Kārehe wai a tatira, engari ko te whakaeke, kūpapa, rapua. He mea titoa e paumea. Kua hōhā marika mātā o te wharekirua o kirikiri roa, he kaha te kōrera tia o te manamotu hake me te kotahitanga he oi, kai hea ke te whakatinanatanga. Ko te mō tea tea moi hurihuri ai ahau, he wai a tāroha tēnei ki a tātou te iwi Māori i roto i ngā tū neke neke o te wā.
7: Ko ngā kaitātaki, haere mai kōrua, haere mai kōrua. Pakipaki mai e te whānau ki a Kingi, te mate Joel Adams no Hauraki ngā tumania poto. Ko te kaitātaki wahine, ko te enua, mahina, o ka puārangi kōkaua no te hakatohea, te whānau āpanui, Ngāti Porou, a me rarotonga e te iwi, pakipaki atu ki a raiwa, tangi atu, tangi mai, tēnā rā atu kōrua. Nō reira e te whānau, haruru mai te whare, mo te whare kura, o kirikiri roa.
8: Me te kotahitanga ki taku iwi

0: e te ti e te tā e te hā kere kere nau mai hoki mai ki te reo pāpāho o Tauranga kei konei Māua. Ko taku whanau ngā rā ko Stevie Rewiti tēnā, tēnei kamihiake nei kia koutou. Kei a kurahi, o tira, kia koutou e whakarongo mai nā. Ki roto ia Tauranga moana whānui, o tira, puta noa ia Tauranga, tēnei taua ngā toko e whakaoki nei te reo aumihi kia koutou. Koena te kapa, te wharekura o Kirikiri roa, te atāhua hoki, o ngā kākahu te atāhua hoki, o ngā wāhanga, o ngā reo waiata, ngā haka, i hakaina e rātou ki runga i tō tātou papatū wāwai te kounga o ngā mahi, i horahia nei e rātou. O whakaaro e taku whanaunga.
1: Ai, tēnā koutou. Ai, kaungaro atu tā rātou tū, pakeke rau atu te tū. Ai, and kei te kite au i ngā kaiako te kapa nei and waimaria rātou me
0: kia ora.
1: Nei pūkenga maha.
0: Ai, kia ora. Ngā tohunga o te ao haka ni, mēnā, kite ake nei i ngā i ngā kaiwhakaako, i ngā pauako o te kapa nei e hoama mōhio pai rātou ki tēnei mea te kapa aka. Nei, ngā mahi a tāne rori me hine rehia. Te maha hoki o ngā hītori o tēnei kura, o tēnei kapa, ko ētahi, anei ētahi kōrero e pāna ki tēnei kapa. I te tau 2023 i whaimana ai te kura, hei whare kura, ka mutu ia ai a te wawata nui o ngā whāia kia pūmau ai tētai huarahi reo mā Tauranga Māori, huarahi reo Māori hoki mō ngā tamariki o tō tātou hāpori. I mana ai tēnei whakatutukihanga mā te takoha mai o Ngāti Wairere i tō mātou ingoa i te whare kura o Kirikiri Roa. I mua tonu i te whare kura o Kirikiri Roa, he kura kaupapa Māori tēnei. Nō reira, kamihi ake e rā ki ngā tini kōrero, ki ngā hītori o tēnei kura, o tira, ki tēnei kapa. Nō reira, kātika rā, kamihi ake ki tō rātou kapa. O tira, te roto tonu i tō rātou hōtaka e hoama, i te haka me te whakawātea, te hōhonu hoki o ngā kaupapa i whakatakoto, i horahia i tēnei kura. Ko te kaupapa o tō rātou haka, ko te tā huhu o te mātauranga Pākehā. He mātuatua ngā huatau e pāna ki tēnei kaupapa, te tā huhu o te mātauranga Pākehā. Me te mea hoki, kei roto i te whakawātea, kei mau tātou. He waiata whakatūpato tēnei i roto i te aroha. Ki tō tātou iwi Māori, nō reira, kā tika me mau tātou i ngā kōrero, i ngā tikanga o tō tātou iwi Māori, nō reira, kā tika me mihi anō ki tō tātou kura ara, ko te whare kura o Kirikiri Roa tērā. Ako ake nei ka tai mai ngā manukura, ngā kaitātaki o tēnei kapa e hoama o tira, i mua tonu i tō rātou haere tanga mai ki muri i te atāmira. Ko etahi tonu o ngā kaupapa ki roto i tō tātou moana e hoama. Ko ngā kaupapa matariki tērā, ko tētahi atu, ko te eke, ko te hoi o Tāki Timu Waka tērā. Hei whakanui i tō tātou kaupapa, i tō tātou tauhou Māori. Ara, hei te rua wiki. Hei te rua wiki ka tū mai tēnei kaupapa, kia puta ai tō tātou wakatapu a Tāki Timu ki runga i ngā wai, ki runga i te moana o Tauranga. Nō reira, ka waihonga kōrero ki kona, ka huri i te aronga kia Manawa Pōhatu i tēnei wā.
2: Kai o tēnei o ngā kapa, ko whao.

0: Tēnā kōrō, ōtira, tēnā, ā, tērā, te whakamāhukitanga o tō kōrā, tātai, whakapapa. Nā! Ko tahi noi ho te pātai ki a kōrua. Ia hau, e mātakitaki ana i tērā o koutou hōtaka. A ka ki te atua au te poi. Nā, me pono tonu te kōrero. E pēaroa te pakari o ngā pona, o ngā wahine. Hea hoki te roa o tō koutou whakaharatau i tērā o ngā nekehanga.
1: Pakari ake nei ngā pono o mātou kōtero. Te roanga o tā mātou prakati i tērā aringa. Me ki tō mātou keme pēne katoa.
0: Oi, ki te ana i ngā hua, nā te wā, i te ki te ngātu i tērā, e i puta katoa te wihi, nā runga i te mōhio, hoa. Me pērā rawa te pakari o te hunga taiohi, i nā i pērā ai tai o ngā kapa pakeke, huu, ko takake. Nā reira, e mihi ana ki a koutou, o tira, ki ngā kaiako, te whāriki i rā mōhio. He kupu anō a kōrua, mō tō whānau, tō hoa rānei, kei tuatū i te marea.
2: Kia mau ki te kotahitanga, me te mana motuhake.
1: Ai, tautoko kenge.
0: Ai rā, ai, koi rā i ka mā. No reira, ai, hoki atu rā kia kōrua, e ani.
3: te hanga reka hoki o ngā kōrero ke muri i te papatū wāwa. E mihi ana ki ngā kaitātaki anō. Ai, tika ana te kōrero kia mau ki tahitanga me te mana motuake. Tēnā rā wātū koe. E te kaitātaki tāne no Tauakura ārā ko te wharekura o Kirikiri roa. I te rongo hoki au ki ngā kōrero o tō tātou parata Manawa Pōhatu e pāna ki tō rātou poi. Me pātai tāku ki a koe Stevie. He mea, he momo whakapakari anō tērā te whiu i te poe me te nekehanga, a me ngā nekehanga ki runga i te papatū wāwai a te wā kamahi koutou i ngā wahine i tēnei mea te poe. He hao whakaro, he hanga kōrero, hei whakapakari i tō koutou tū me ki a te wā kamahi i te poe.
4: Oh. Me pono ahau e harau i te mātanga poi, ko tāku noa, me prakitihi, me haratau, yeah, kia tai atu au ki te taumata.
3: Kia ora, koe nā te kupu matua me ki ei, prakatihi, ka pai ake ngā mahi katoa mehe mea, ka mau koe, ka pūmau koe ki tēnei mea, te whakangungu, te whakaharatau, te prakatihi rānei, he maha ngā kupu mō tēnei mea te prakatihi. No reira, tēnā rā wātū koe. I tēnei wā tonu e hoa mā, ka hoki anō ki ngā kōrero, ki tō tātou waka, ki tō tātou kaupapa katū, ki roto i tō tātou moana, no reira. Mō tēnei tau katū, tēnei momo huihuinga, ki roto i a tauranga moana, hei whakanui i te tauhau Māori, katū hei te rāwiki, hei te rā mere, te kau, te tua ngā huru o Hūrae ki Moturiki ara ko Treasure Island tērā. So he tono tēnei ki ngā kaihoi o tauranga moana o te motu rānei, mehemea ka tau atu, ka tau tonu koe ki roto i tau tātou moana, mehemea e pīrangi ana ki te tautoko, ki te hāpai, tēnei kaupapa nau mai, hara mai, ki mau ao maunga o tira ki hopu ki ore, ki konei. E hoi tahi ana i ngā waka o Tāki Timu. Wāhine anō hoki, nō reira, ai, tino hikaka ana, tino rite ana ngā uriki konei ki roto i a tauranga moana. Kia hoi tahi ki roto i te au o te awanui o tira a tauranga moana anō hoki. Nō reira, ka waiho ngā pau kōrero ki kona e hoa mā. Ka aro tonu ki te kapa e whai ake nei, ko te kapa tuatoru mō tō tātou wāhanga whakamutunga, arā ko te piringa.
4: Ai, ko ngā kura o te kura taitama wahine o te papa i oia, te kura taitama tāne o te papa i oia, te kura o te pau oia, te kura kaupapa Māori o mana tamariki me te whare kura o Manawatū.
3: Kia ora, i mua, i tēnei rangi hoki i te pātoto au i tētahi o aku whanaunga i konei, kei konei ia mō te wiki katoa E hāpai ana ki te tau o tōna wahine mō tēnei kapa ārā ko te piringa, ko tētahi o a maua whanaunga ārā ko te ua tērā e mihi ana, kia koe e taku whanaunga o tira ki tō hoa wahine a tei, e kawe ana i ngā mana whakahaere o tēnei kapa ārā ko te piringa. Nō manawa tū horo whenua, ko te kaitāta ki tāne o tēnei kapa, ko Kawariki, Kōtuku, Te Reiputa, Kāpene, Optimus, Kere Homa, o te roa hoki o tēnei ingoa, ko te erua ngā kaitātaki wahine, ko Harmony, Manaaki, Tia, Hati, Moiau, Kauri, te Kōmuri, Aroha, anō hoki. Te rapea e hoamaka e karekau he tāpiringa kōrero ki tō rātou hōtaka, ka waiho kia rātou. Hei whakātū i ngā mahi, i o rātou mahi ki te papatū wāwa i tēnei wā. Nō reira, mau tonu mai, ki tō tātou pāpāhotanga, ko te reo irirangi o Tauranga Moana tēnei. Mau tonu mai. He piringa.

Tauranga mana? Te tauranga o ngā waka. He taina mai ngā mātā waka te matū. Ki te tumu herere a te tāwharau o ngā waka. He tauni. Kora mai wau! Koranga nā tāruha te matu whānu. Ka te ruha te ngā kau. Wi te huhua o ngā mate. Tēnei te heri mai nai ngā paraka wakawa. Ki tō pūtake, hei tangi mā mātou, ko mahu e pani imuri nei, koutou tīrino tī tapu, ara mai, ai. O tēnā, te kōrera poratiki aha. Wā ta tūra te tau pōti, wā, he tō tara wāhiru a tenu ana tātou. Pagana mā, ko te kuana mata, kei te kapua ringa, ka anaha nā kā maumau i a koutou pōti. Wā, karahi wane, kei te manawa wera nei te whānūtango o ngā kōrero. Te piringa, tahuna tēhi, kaitā!

0: Oh, te vicious hoki o tēnei tū e hoa mā. E ki ana te kōrero tini whetū ki te rangi, ko rangi tāne ki te whenua. Ah, kei hara ngā kupu, e whakatairanga ki tō rātou tū. Ara ko te piringa tēnei e rima ngā kura, kei roto i tēnei kapa. Ara ko te kura taitama wahine o te papa i oia Palmerston North Girls. Te kura taitama tāne o te papa i oia Palmerston North Boys. Te kura o te pau hoia. Freiburg High School, te kura kaupapa Māori o Mana Tamariki Kāmutu, ki te whare kura o Manawa Tū, e taku whanaunga. Oh, tau ana te papa.
1: Ai, tautoko ana. Mīharo rawa atu te tū, hoki ko ngā kaupapa kua utaina e rātou ki rungi te papatū waiwa i te pōnei. Mīharo rawa atu ngā kaupapa i... E tuku mihi ki ngā tuawahine o Ngahiraka Maitawhiti me tā rātou tere atu ki Hāmoa, arā ko te hekenga ki tua. Mihi ana ki a rātou me ngā mihi kua tukuna ki runga i ngā tuawahine.
0: Kia ora. E hoa mā, koutou e whakarongo mai ana mehemea, kāre anō koutou kua rongo. Ko kitea i tēnei kapa i wēnei kura, ki roto i tēnei kapa, i te kōrero māua ko Stevie, i te wā, i runga tonu, i te papatū wāwai a te piringa. Ko tētahi o a rātou tino paenga, kei roto i tēnei kapa, ko te reo waiata. He mea rongonui tērā mō te piringa, i mua i tō rātou whakaeketanga mai ki runga i te papatū wāwai. I ki te au i tō rātou ingoa, me te hoki mahara ake ki ngā tau o mua, i te wā i roto au i te reo whakakoko mauao, ka kite i te piringa me te reo rōreka, o ngā kaiwaiata kei roto i ngā kapa, i ngā tau ko pāhuri ake kei roto i tēnei kapa, nō reira, kei hara ngā kupu, kei kairangi, ngā taumata kairangi ake nei tō rātou tū. Nō reira e hoa mā, koutou e whakarongo mai ana, mai tawhiti, mai tata rānei, tēnei te reo irirangi o Tauranga Moana, e mihi tonu ana kia koutou, e te hunga whakarongo, kā tika me huri te aronga, huri ngā mihi nui tai oreore ki ngā puna tautoko, ki ngā kaitautoko o te kapa nei. Ko etahi o ngā kaitautoko matua o tō tātou kaupapa, ko te whare wānanga o Awanui Iārangi tētahi, ki taku whakapae, ko te matatini anō hoki i tērā pia, engari he maha tonu ngā puna tautoko e ārahi ana, e kōkiri ana i tēnei kaupapa. Nō reira, mei kore ake ko kautau ka kore pia e tū ana i tēnei whakataetai. Ki roto i tō tātou moana. Nō reira, e mihi ana. Kareau i te tino mōhio keihia te whakataetae āmotu amuri ake i a Tauranga Moana, engari he whakaaro anō tērā i tēnei wā, ka huri te aronga ki a Manawa Pōhatu kei āia te manukura tāne o te piringa.
2: O te taone tonu o horo whenua, nō reira, ae mihi ana, kei konei tā rātou manukura tāne, tēnā koe e para, tēnā, whakamāra mahi a mai, ko ai koe, nohea hoki koe.
3: Kia ora, ko Kawariki kera mai, nā ngā iwi o te arawa waka, tapu ika, Ngāti Raikawa, Ngāti Kahungunu ki te wairua, tēnā koe.
2: Ai, tēnā koe, ai kare. Nā, ia hau e whakarongo ana ki tō kaitau hōtaka o tira ki tau whai kōrero. Katoa au ne, hea tino tō mai tēnei kaupapa te ao tōranga pū ne. Nā, ko tāku ke, heara o kupu āki, kaua noi ho kia tātou te hunga rangatai, engari kia tātou te iwi Māori tonu, hea o kupu āki.
3: Me miti tā tātou noho, weherua, ne, ko tā mātai pangaka. He ki ana kei te P5K, ne ko rātou ngā nanakia o tēnei motu, nā reira, me takatū tātou katoa, me kakati tā mātou noho weherua, uanganui a tātou te wi Māori.
2: Ai, pērā tonu ki te whakatau aki a Kingi Tāwhiao, ki te kotai te kākaho, ka whati, he oi ki te kāpuia, e kore e whati, no reira, e mihi nui ana ki a koe, e te rangatira, na reira ka wawe te tuku i a koe, ki te tautoko i tērā o ngā kapua, o manukura, no reira, e mihi ana ki a koe. Ai, tēnā rā tātou, katoa.
0: Oh, te reko hoki o ngā kōrero i rangona hia e au, a mai taua manukura, te manukura tāne o te piringa, kaua tātou e noho weherua, engari me tau anō te noho ki Wanganui i te ui Māori. And yeah, ko ngā nanakia kei roto i te kei roto i te whanganui ātara ki Pāremata e Hoamā. Te reka hoki ki te rongo i ērā tūmomo kōrero. Me ngā kaupapa i kaue tonu i tēnei kapa ki runga i te papa tū wāwai. O reira, e mihi ana anō ki a koe e te parata. I tēnei wā tonu e Hoamā, ko te kapa whakaotinga mō tō tātou rangi tuatahi, hūro e te iwi, hūro, kua roa tō tātou rangi tuatahi, ka mutu pea ki tō tātou, kapa whakamutunga ki tō tātou kura whakamutunga mō tēnei rangi. He kura rongono i tēnei, ki roto i te ao te hākinakina, o tira te ao Māori anō hoki. He kura anō, mai te papai o ia, no rangi tāne arā ko manukura tērā.
1: Ai, ko Ruahine ngā pai maunga, ko o Raua te awa, ko Aorangi te marae, ko Tahuri Wakanui te hapū, ko manukura te kaupapa e rere ake nei. He rau rangatira, he rau manukura.
0: Ko te kaitātaki tāne o tēnei rōpū ko Kailani McLean Woon, ko te kaitātaki wahine, ko te kapu huia Poihipi, me te mea hoki e Hoamā, e mihi tonu ana ki tō tātou, whānau e noho pani ana, i tēnei wā te whānau timutimu, ko tēnei kaitātaki wahine, tētahi o ngā kōtiro o ngā whāia o nō roto mai i tēnei whānau. Nō reira, ka mihi ake, e tangi tonu ana te ngākau mō tō tātou whānau i te riro tanga atu o tō tātou pāpā, a matua taketake, a matua Charlie Timutimu, e takoto tīraha mai ana ki roto i te poho o Tāpūti, arā ki te marae o Hungahunga Toroa i tēnei wā. Nō reira, he maha tonu ana ngā kai ārahi, ngā kai hāpai o tō tātou kapa e whaka eke mai ana. Te maha hoki, engari ko tētahi, he pānga ki roto i a tauranga moana ārā ko te utanga ki Whangaparāwa, Tautuhi, he pānga ona ki roto i a Ngāti Hangarau, e mihi ana ki a koe e te hunaunga, e te whanaunga. No reira, mihi ana ki a koe me tō kapa. I tēnei wā katahuri, te aronga ki te kaupapa o te hōtaka, tuatahi ake ko te waiata tira, tō noho ki a roa.
1: Ko te whakaeke, e ara, e koko.
0: Ko te mōtea tea, titia te hoi, paua te hoi, ki uta.
1: Ko te waiata āringa, Hawaii ki hou.
0: Ko te poi, te toki tōtara.
1: Ko te haka, pāngaihia, tō atua.
0: Hei whakakōpani aki ki te whakawātea e Hoamā, ko ua ki te ao, no reira, e te tī, e te tā, are taringa mai ki te rōpū whakamutunga mō tēnei rangi, ko te rangi tuatahi mō ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa, arā kō manukura.
4: Manukura.
5: Kei te rite mai rā koutou! O nāu!
6: Ko te kapa whakamutunga mō te rangi tuatahi e te whānau, homai te pakipaki, kia manukura!

Sabato ngā tūpuna, hei ārahi tō tini, mō manukura tēnei te wai a tātū nei ki a koe. Kei te kukuini, tēnei te here i a koe, ki tō mātou wanohai.

0: Paurona buona, paurona tangata, kua tau te pare kawakawa o mate ki runga o pane. E rere tonu ana te aroha, ki tō koutou koraua, o tira ki tō mātou koraua ki a koro chāli. Kei ngāringa miti wai o ngā pito e wakarei au te motu, kua umai ki tēnei whakataitai, tēnei te mihi, tēnei te whakamānawa. Kia ko tai atu au ki te kaupapa. Kei tauria Māui, te tamaiti a tō mātou kōka, te aurere pē whairangi. Tēnei te mihi nui ki a koe, i ngā mahi huhua, kua tutuki e koe i ngā tau kua mahuenei. Mo te whānga i te mātauranga, me te tuku i te kōrero pukuhohe, kāre he whainga i a koe. Ko te tikanga, kāre aku kōrero hipa i te kaumātahi ira tai hekona, kai ki iau he ngata pēna i aia e omana. Engari kātia ku paupau i konei e pai ai tā koutou whakarongo ki te waeta e hare ake nei. Nā reira tā taumā, kia haumaru te pō, kia pūāhuru te pō e.
1: Kiraro!

0: Mai ngā tāne whā te maunga, ko mā ngā muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.
1: Tautoko.

A piti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ora ki a tātai, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, kia piki

Kei te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo. E ngā waka e, tēnā koutou. A tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i kua nei e tika na me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai. I te ata nei o ti rā, ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au ki te wā ki te tai tokerau. Nā te mea kei kaitaia. Ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai e mihi ana ki a koutou mo te hono mai mo te tautoko mai. Kei Mangamuka ko Tautoko FM, tēnā koutou mo te tautoko mai. Kei Whangārei ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Kirikiriroa Ngārua Wāhia ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, mihi ana, e mihi ana. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou i tēnei ata, morena. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, tēnā. Tūmeke kia koutou mo te tautoko mai. Kei Ruatōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porau, morena kia koutou. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā ko hono mai, tēnā koutou. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM, tēnā. Kia ora kia koutou mo te hono mai. Kei te Whanganui ātara ko te upoko o te ika, tēnā koutou. Hei whakakapi ake kei te Waipounamu, kei Ōtautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. O tira, kia koutou katoa rā aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou i hono mai. O tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka, e kia nei ko tai pari tai tumu ki Tauranga Moana. Ko tipini ahau, ko au nei, tā koutou kai pāpā oho i runga i tēnei o ngā hōtaka, i runga i tēnei o ngā ata, e hoa mā. Rā ia he ata wenerei, he ata rā apa rānei, te tuatahi o hūrae, o hongo ngoi rānei. Nā reire e mihi nui atu anau, kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai te ata nei, koutou, e whakarongo mai anei te ata nei, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira mai te wānei, nā taino atu ki te pākaraka, te rā ia e tahi kōrero, kauhou, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Mai te pākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā, ka nui taku mihi ki a koutou katoa. Koutou, e whakarongo mai ana, koutou ko hono mai i te ata nei. Nā reira, ko tipine tēnei, e mihi nui atu ana, nō reira, tēnā koutou. A tēnā koutou, a te Marie, mōrena.

Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa. Ko te wā inae nei, tai pari tai timu, ko te whā miniti, mai te kotahi karaka I te ata. Nā reire e hoa mā, ko tau mai ki te wā. Kia pānui au, I ngā ingoa o ngā rōpū, ka tū mai I te rā nei, ki ngā whakataetae kapahaka āmotu mō ngā kura tuarua. Arā, ko te tāparau o ngā waka. Ka tū mai tēnei o ngā whakataetae ki tērā o ngā wāhi e kia nei ko Ōhotu Tāiti. Arā, ko Mercury Bay Park, Mauau. Nā reire homa, anei ngā rōpū, ka tū mai I tēnei rangi. Ko tā tātou rōpū tuatahi I tēnei rangi I te Wenerei, Wenerei te tuatahi o Hūrae, o Hongongoi rānei. Tuatahi rā, hei te tekaumātahi karaka I tēnei ata, tekaumātahi karaka, ko te kura Māori o Porirua, ngā matarau o te puawaitanga. Te kura Māori o Porirua, ngā matarau o te puawaitanga. A, hei te 25 miniti ki te 22 karaka, ko te rōpū tuarua, ko te kura Māori o ngā tapuai. A, mai te 22 karaka, ko te whare kura o whakapūmau. Te whare kura o whakapūmau. A, 25 miniti ki te kotahi karaka I te ahi-ahi ko te ara whānui. Kura kaupapa Māori o ngā kohanga reo o te awa kairangi. Anō, te ara whānui, kura kaupapa Māori o ngā kohanga reo o te awa kairangi. A, hei te 20 miniti mai te kotahi karaka I te ahi-ahi nei, ko te kapahaka o te whare kura o Hoani Waititi Marae. Ka tai, ka paku whakatā, ka paramanoa. A, timata anō ai ngā mahi, hei te hāpahi I te rua karaka, haurua mai te rua karaka rānei, ko ngā toka o Tirikawa, hū, no tauranga mōna rātou, ngā toka o Tirikawa, hāpahi I te rua karaka. A, 5 miniti mai te toru karaka, ko te nifa o Kaipara. Te nifa o Kaipara. A, 20 miniti ki te whākaraka I tēnei ahi-ahi, ko te reo whakakoko o Mauau. Anō, no tauranga mōna mai, taua rōpū. Te reo whakakoko o Mauau, 20 miniti ki te whākaraka I tēnei ahi-ahi. A, 25 miniti mai te whākaraka ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māui. A, 10 miniti ki te 5 karaka I tēnei ahi-ahi, ko te whare kura o te whānau tahi. Ka tahi ka paramanoa ka whakatā mō te tina. Ana, hei te 6 karaka I te pōnei, timata anua e ngā mahi, me te rōpū te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu ki here taunga. Te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu ki here taunga. A, 25 miniti ki te whitu karaka I tēnei pō, ko Tūranga Wahine, Tūranga Tāne, ko te rōpū whakamutunga ki te tū mai ki ngā whakataetae kapahaka a motu mō ngā kura tuarua, arā ko te tāwharau o ngā waka, ko te rōpū whakamutunga ki te tū mai, hei te 10 miniti mai te whitu karaka I te pō nei, ko te ua mairangi. Te ua mairangi. Nā rere hoa mā, ko ia katoa, ngā rōpū ka tū mai I te rā nei. Nā rere, mēnā kei tauranga mōna koutou, me tai atu koutou ki te tautoko I ngā tamariki nei, I o koutou tamariki, I o koutou mokopona anō hoki. Mei kore koutou I tauranga mōna nei, me mātaki mai koutou, kei ringoa I a whakaata Māori Plus, whakaata Māori tāpiri. Nā reira, ko ia I nā e homa, ko I nā ngā kōrero e pāna ki tāku, ki te tāparau o ngā waka. Nā reira, I au I konei,
Kia kōrero hoki a hau mō tēnei rangi i runga i tō tātou maramataka Māori. Arā, ko tēnei rangi he Wenerei, he rā apa rānei, te tuatahi o Hūrae, o Hongongoi rānei. Nā reira, ko tōne ingoa i runga i tō tātou maramataka Māori, ko rākau mātohi. Rākau mātohi. A, e aki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te mahi hiika, me te mahi i roto i te māra. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata kei rungarawa atu. Nā reira he wā pai tēnei ki te mahi i ngā mahi e tika ana kia mahi. A, he wā pai tēnei, hei kori kori, hei whakahonohono rānei, hei whakapanaunga rānei me tō whānau. Nā reira e homa, ko ia e nā. Ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tā tātou maramataka Māori, arā ko rākau mātohi, rākau mātohi. Nā reire e homa, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa. Ko te wāi nai nei, kua rua karaka i te ata e hō mā rere, kua tai mai ia ki te wā. Kia whakapāohungia ahau i tētahi uiuinga i Wainganui i a nāua ko whāia pihitahi fowfow. No te aroa, me ngai tūhoi anō hoki, a whāia pihitahi. Ko ia te kaiako matua mō ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika Māui. Arā, te rāo ngā rōpika pahaka ka tū ki te tāparau o ngā waka. Arā, ki ngā whakataetai ka pahaka amotu mō ngā kura tūrua. Nō reira, ka kōrero mai a whāia pihitahi. Mō tā rātai mahi whakariterite mō tēnei o ngā hui. Nō reira, whakarongo mai.
1: Ko tai pari, tai timu tēnei, hoki mai rā e te whānei. Kei tēnei wā, no tātou te whiwhi, nā te mea. Kua piri mai, te kaiako matua. Takurongo, te kaiako matua mō ngā kura kaipapa Māori o te puku o te ika a Māui. Tērā o ngā rōpu kapāka. Nō reira, e whāia pihitahi fowfow. Nau mai hara mai ki taipari tai timu. Tēnā koe.
2: Tēnā koe.
1: Kia ora. Ka pai, nā rungi te mea, hei te awiki, mai te mane ki te paraere e tū ai, ko te ingoa o tērā hui, ko te tāwharau o ngā waka. Ara, ko ngā whakataetai kapahaka amotu, mō ngā kura tuarua o te motu. Nā reire, e whāia pihitahi. Nā rungi te mea, ko koutou, ngā toa whakeihu waka mō tērā atu whakataetai. Kei te rongo rā nei koutou i te pēhanga o tērā o ngā mahi wā koutou i tērā atu whakataetai. I tēnei e hara mai nei.
2: Ai, kei te rongo. Kei te rongo i tērā āhuatanga o te toa. Nō reira, kei te āwanga wana mātai hoi anō, ko te mea nui pēa ko te hoki atu anō ki te whakatau. Ki te pautoko hoki i ngā mahi ko mahi ai ngā tau ki muri.
1: Ko ia, ne, kia hoki ki ngā mahi i tō ae koutou i tērā atuwa. Ai, nā te mea, ko tai atu koutou ki te tūranga tuatahi, narungi i tērā peako wā koutou, ko mōhio koutou i nāinei, me pēhia te mahi, kia eke ai ki tērā o ngā taumata, ne?
2: Oh, ko te tūmanako ai.
1: Ko te tūmanako, ai, pai, pētai. Nā reira, nā runga anō i tēnā, ka pēhia koe e tiaki, e manaaki pai ai i ngā whare tapapā o au tauira i ngā wā whakaharatau, i mua tata tonu i te wā katū.
2: Ko te mea pai, ko te waimaria pēr o enei kura, kei te whai rātau i ngā mātāpono o te aho matua. Nō reira, i raro i ērā mātāpono, ka tāia e tēnā kura ki te whai i aua a mātāpono nā te aha kia mahitahi mātou katoa kei runga ngā kura e whānei i te waka kotahi.
1: Ai.
2: Nō reira, māma noa te tiaki i atau i raro i tērā āhuatanga.
1: Ka poi. Anā, ka pēhio hoki te taha whānei, ka kaha tautokona mai warātou whānei?
2: Nui te tautoko o tēnā kura, o tēnā kura, kia tituki ai ngā mahi. Ko te rereke pia o enei kura i te mea me nuku haere mātou ki tēnā paone, ki tēnā paone. Anā, me te waimaria hoki o mātou, ki ngā manaakitanga a tēnā whānau, a tēnā whānau i rutu i a mātou haratau. Nō reira, kua wātea aku kaiako ki te aro ngā mahi, ki ngā kapa, ki te kapa. Karekau e raru atu i tērā mō rātou, ko kore rātou e pēhia ki ngā āhuatanga katoa. Ko tā rātou noiho aro ki te kapa. Anā kei muri anō te whānau e whai ana i ngā mahi, kia tutuki ai a rātou mahi.
1: Anā, narungi tēnā, ki o nei whakaaro, he ua ua rānei mā au tauira, te mahi kapahaka, me te mahi i ngā mahi ako a te kura, i te wākotahi.
2: O, koe rā ua ua tanga anō, ahakoa hea te, ko ngā hākina ki ngā kua hea ha, he mahi tunu kei reira kia, kia aro nui tonu ngā tamariki a ki a rātou mahi kura. Nō reira, kua ahua waia e nei tamariki nā te toko iti o ngā tamariki kei ia kura, nō reira me uru rātou ki ngā āhuatanga katoa, ki te hākina, ki te haupoi, ki te poitukuhu, ki te kapahaka, ki te kiorahi, ki ērā, anā ko aua tamariki tonu, nō reira, kua waia rātou ki te meki tiaki i te wā, he wā anō mo tēnei mai, he wā anō mo te kura, he wā anō mo te kapa. Anā, roto i tērā āhuatanga, he mea, he ka puta ki tētahi āraru, kua kōrero hia e mātou. Ai, i tēnei wā, kei te pai, kei te kite aue, i haere ngātahi ana, nā mai kura, me te kapa.
1: Ka pai, ka pai, pai. Anā, nā reira, i kite ai, kite ai a hau, ka tū koutou, ka tū tō rōpū hei te haupā mai te whā karake i te ahi ahi o te wenerei. Engari, hei reira, hea tō koutou rautaki, e whai wāhi ai koutou, ki ngā whiringa whāiti hei te paraere.
2: Tere kaupea, ki tā mātou, kia whakatairangahia a mātou kaupapa, i ia terenga he kaupapa tā mātou, hei whakatairanga e kia kitea i te marea. Koira tā mātou tino whakaako, mehe mea he take e pāna ki ngā tamariki nei, i te mea me rongo ngā tamariki, ia rātou e mahi ana me mātua mohi o rātou, te hara pia te take o a rātou waiata o tēnei mahi, o tērā mahi. Nō reira, ko te nuinga o ngā kaupapa nei, e hāngai ana ki ngā tamariki. Kia mau ai ki o rātou, tū manawai, a rātou e tū ana, kia kitea, kia tū Māori noa me te whakaatu atu i o rātou kare a roto mō ngā kaupapa nei. Ai, koe rā noa, hokarekau he rautaki, he whakaputa noi, he whakatairanga noi ngā mātou kaupapa, e hāngai ana ki ngā kura aumatua.
1: Tēnā koe whaia pihitai. Nā reira, he kupu whakakapi, he kōrero whakakapi au.
2: He mihi nui, ki te mea, kei te kite au, he mahi nui tēnei mea te mahi ki te taha o ngā tamariki, ki te whakaako hoki. Nō reira, kei te mihi nui au, ki ngā kaiako kato o ngā kura nei, sa tauranga moana e kaha nei ki te whakatū i tēnei kaupapa kia tituki pai ai inui ki te moana no tā rātou atū i tēnei āhuatanga. Atū i tērā, ai. He mihi noi, ho mihi koe ki te haukaina kia koutou e mahi nui nei kia tituki ai tēnei kaupapa hirahira. Mā a tātou tamariki.
1: Ka pai. E whaia pihitahi whaupau, nei rā te mihi kia koe mōu i whai wāhi mai, ki te kōrero mai kia taipari tai tumu, mō tō rōpū kapahaka ara ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika Māui. Nō reira, tēnā rā koe.
2: Ai, tēnā koe.
1: Ai, hei konei, ngā mihi.
2: Ai, hei konei.

ki mai anu ki tāko o tau taonga pui pui aki, te reo ala tuku o taulanga moana. E whakapāho tia nei ki a kōtau mai i te whale mahana, te whale o te tīrairaka. Ko kekehu pātara tēnei ta kōtau kai whakatakoto, he mihi kauana ki a kōtau i whai wā te huri pēnei mai, te tūhono ki tēnei hōtaka e kia nei ko te haurongo taumatarau. Ko tikatoa ngā kōrero mō tēnei rā, a he rā anō me hoki mai anō. Ai o ki te rangi, ai o ki rungi ki te mato te whenua, kia tau ko te rangi Māori me te whakaaro pai, kia kōtau, kia tātou katoa.

0: Ko te wā I nāianei I tai pari tai timu ko te tekau mā waru menesi mai te toru karaka I te ata. Nā reire e homa, ko te nei ia te wā, kia pakapāhongia, anō tia I ngā pūrongo a te karere no inanahi rā, hei pakarongo mā koutou. Nō reira, pakarongo mai kia te karere.
1: Nei I te karere. Ko te rā tuatahi o te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu I konei I tauranga moana nei. Ko te kura o kōkō huia no whanganui I whakapuare I ngā mahi o te rā tuatahi o tēnei whakataetae I tauranga moana. Ā, he whakapiki mana koe rā tā ngā tauira o te wānanga matariki I tū ki ahi tereiria I ngā rā tata nei. Nō reira ngā rangatira o te motu, tēnā koutou katoa, nau mai ki te karere I tēnei rā anei, e whakapāho matao rā tūnei ki o koutou I tauranga moana, o tira I te whakataetae kapahaka, kura tuarua o te motu. Me te mohi iho, ko ia tēnei, ko te rā tuatahi o te whakataetae nei, tai hoake nei, kā ruku tātou ki te hohonutanga o tērā kaupapa, engari, hei tīmatanga mā tātou, kā ruku atu tātou ki te whenua o ahi tereiria, I nā rā hoki, he wānanga matariki, I tū ki roto ahi tereiria I ngā rā tata nei, me te aha, me te hiakai o ngā whānau Māori o reira ki te ako I ngā kōrero e pāna ki te kāhui whetū nei kia matariki. Nā, ko wai I whakatutuki I te karanga, kia haere atu ki reira ki te whakahaere I te wānanga e kōrero hia nei, ko wai ke atu I a ahorangi a rangi mā tāmua rāua ko te aorere pē whairangi a neira te pūrongo.
2: Ngā rangi mokopuna o te tai kaura, te wāhi mui ana I te Māori me te hiakai ki ngā ahurea o te kāinga.
3: Kei te mohi o tātou, he iwi nui kei konei, tētahi wāhanga nui o te iwi Māori, kei ahi tereiria noho ana, kei tēnei whenua nei, no reira, kua tai mai ki te manaaki a rātou, kei te pīrangi tēnei iwi ki te whai ngā kōrero mō mata.

0: mai anō ki te karari i tēnei rā e whakapāho atu nei ki a koutou i te whakataetae kapa haka mā ngā kura tuarua o te moti ko te nā hinara tēnei e kōraro hia nei ka tahi anō tētahi o ngā kapa tino toa rawa atu te maurea whiritoi ka eke ki runga i te atamira. Hoi anō ko te kapa haka tuatahi i whakapuare i te rā tuatahi o tēnei whakataetae i te atane ko te kapa haka no te kura o te kōkō huia ara no te kā hui maunga o Taranaki. O tira i ore ore ngā kare āroto i tā rā taumahi i te atanei he mahi i āta whakahihiko i ngā ngākau o tira i āta whakakorikori i ngā kare āroto. Kia tahuri ake tātou ki tēnei pūrongo na aroha pue.
1: Kua ea te i koe kua tutuki te tū mo te kapa tuatai o te waka taitai kapa aka kura tuarua o te motu.
2: Kei te tino tau, toku mauri i tēnei wā. Ahua pauri nā te mea tōku tū waka mutunga ki ngā waka taitai a motu. Engari ai, ko ea, ko pai.

0: Mo tēnei uki o ngā nui e kua e pauri oki te tūtai me ona oa, ona wanaunga oki.
1: Ko te kaupapa maso o tēnei rā, ko te waka kotahi e ngā rōpu kapahaka huri noa i te motu, ko te wakātu atu i o mātou wāata ki te motu, me te waka mohu atu ki a rātou, ko ai mātou te kura o koko huria.
2: Ko te kurahuna mōku, i mea uki ki o tātou nei tamariki, ko koutou tēnei ka tū tuatahi mai. Koia pia ko te kurahuna, waimari e katoa, kāre he ope e whai atu, kāre he mauri e whai atu, ko mātou kē te mauri whakato, ki runga i te atāmira, anō nei te kuanga o te ngākau ko mutunga mahi i tēnei.

0: E ko ana te kai ako te kapa akanei I mana motu ake te kawe I te kaupapa ki mua I te aroaro o te ao.
1: Ko te kaupapa o te waia tāringa e hāngai pūana ki ngā komako, ki ngā pauako, o tira te orokohanga o tō mātou nei kura o te kura o kō kōhuia. Te rā ia tō mātou nei kuia, reti hia krip. Nānā I waka tō I te Māori, I te orokohanga, tatu atu ngā kuia, ngā kaumātua maha, I waka ora I tō mātou nei kuia.

0: トマトあれがこうタクカフェコマコとはアラコがポウクヤコがポウコラウはえアウナアツえトマトクラキテツヘイクラモツハケ
1: ngā piki me ngā uheke te rirohanga o tō mātou nei tamaiti a Keith i te timatanga o tēnei tau taimaha ake a kare aroto i wā mātou nei tamariki engari, i utonu, i kawe tonu nā, e mene mene tonu a nā tātou tamariki
2: Kua tutu ki te kapa tuatai o ngā kapa akakura tuarua rima te kaumārua ka wakataitai i tēnei wiki kia ki te kōwai katoa, kōwai katoa Aroha Bulletin Pue, Tairu News.
3: Oe nora e te iwi, hei whakarapo poto ake I ngā piki me ngā heke o te rā tuatahi o tēnei whakataetai nui kā meha meha ko ai ke atu I te tangata nei kuia tētahi o ngā autaua I tēnei whakataetai I tēnei tau ko rapaira tāwhai tēnei e tū nei e mihiana kia koe te rangatira
4: Tēnā koe e te malahau
3: E wā, ina nahi, I tai mai tētahi tangata noruhia, hei tāu, ki te ata whakatakoto I ona whakaaro e pāna ki tēnei kaupapi, te rānei, tētahi poraka no te huarahi o Sesame. Ahoi anora, e mihi ane kia koe, kua tai mai nei koe. Pē o whakaaro, ki te rā tuatahi o tēnei whakataetai.
4: Tēnei he kākāri ki tēnei no te urewera, e hoa mā, kau anō Sesame, he oi.
3: Aku poraka kei te urewera, tēnei, haere tonu.
4: Aku pakaaro mo te rānei, e kite ana te teihi, te wehi, te wana, I o tātai, I a tātai rangatahi, me pērā pēr te kōrero, ka mutu e rongohi ana tō rātau Māoritanga, koera te mea e ngā kaunuiti ana ki au, o tira ki a tātau ngā pākeke I ene rānei.
3: Tika, marika, tēnā kōrero, he kapa rānei. Kua titia ki tō ngākau me tō hiningaro I tēnei rā tuatahi nei?
4: Kātahi anō ka heke mai tētahi kapa te kāhui kuratea no roto mai o Porirua. I rawe ki au I te mea I kotahi mai te moananui ākiwa, ka mutu no te hapori o Porirua rātau. O reira I whakakanohi rātau I tērā momo āhua. Me ngā ahorau no roto mai o te tauihu o te waka, ko te painga kua I whakamahia rātau I te tirehau ara ki a rima te kaunga kaihaka. Kāre pēr te tangata e whakapono he pēr arawa te nui o te iwi Māori I te tauihu engari I pēra I runga I te atamira.
3: Nō reira, ko te turehau ki a rima te kaunga kaihaka ki runga ki te atamira, engari ko etahi kapa kai te whai te rā ture, etahi kai te utonu ki te whātakau?
4: Ai, etahi o ngā kura pēnei I te kura o ngā tiruanui, kā roha ki a rātau, he kura kaupapa kā mutu kāre pēr I pēr arawa te maha o ngā tauira. Engari, etahi o ngā kura kua hono ki kura ke, etahi he kāreti nui no reira kua uru ko te rima te kau kaihaka ki tō rātau kapa. Etahi e noho tuturu ana ki a rātau anō, me te Māori o tērā āhua. Engari, e kite ana te iti kaunga me te nui kaunga. Me pērā te kōrero.
3: Kapai, kapai. Ko te tangata, te manuhiri I mua I ākoe I te karari tēnei rānei ko te anau tui ono, no te rōpū kā kāriki, no te rōpū kā kāriki. I te kororo māua mō ngā kaupapa, e hakaina ana, waiatatia ana I tēnei taunei, ai rānei he maha ngā kaupapa wero I te kā wanatanga I tēnei rā tuatahi?
4: Ai, he nui ngā momo kaupapa pērā. Engari, me pērā, I te mea, etahi o enei rangatahi kua eke ki te kaumāwaru tau, no reira, I tēnei tau te tau pōti, me mohi o rātau ki era momo pēhitanga ki te iwi Māori, o tira ngā take nui e pāna ki a tāua te iwi Māori. No reira, me pēhea e ako I era ahuatanga maroto mai ngā mahi Māori nei. E rongo ai rātau I tērā mamai, e rongo I era o ngā take o te wā. E rite ai rātau mō te taha ki te pōti. Ka pōti ki awai, ki te rōpū kākāriki, te rōpū kiwi-kiwi rānei.
3: Tētahi maharahara oku, ko te ahue ki ngā puna. I te mea, ki takutitiro, ko etahi puna, he kaha ke atu I etahi puna. Ahua, wene rau tēnei kōraro e te iwi. Engari, mena I ko koe I te komiti whakahaere I tēnei whakataita. Aha ko ko te rā tuatahi noiho tēnei. He ahuatanga rānei o te takoto o ngā puna ka ata whakarereke hia e koe mō ngā tau e whai ake nei?
4: Ai, mehe mea au I te komiti whakahaere, kua whāia ko te rautaki te matatini. Kia whakawehea ngā rōpū o ngā whiringatoa, ki tēnā puna kātahi ka urumai ko te toenga. I tēnei wā ko te katoa ka rau atu ki tētahi pōtae ka tīpako hia, ko ngā kapa katau ki tauara, koera he kawhakatauhia e te komiti whakahaere i tēnei wā nei. Engari, e mōhio ana, e rongo ana i tō mama e te matua o ngā puna o Waiorea.
5: Tēnā koe, kakareo i te whakahua i ngā ingoa o ngā kapa, engari, tēnei ka whakahua i ngā ingoa. E mihi ane kia koe rapaira, tēnā koe, tino marama tēnā kōrero, me taku whakai atu ki tēnā kōrero, ko te tumanako ia, kei te whakarongo te komiti whakahaere ki tēnā kōrero, ka whai i tēnā kōrero, i tēnā tohutohu. Ka mihi kia koe, kare kore ka kōrero anō tāua i roti te roongo te wiki nei. Tēnā kōrua koto koti kākariki ni.
4: Me kōrua koto o Makawe kiwi.
5: E mihi ana kia koe, rapaira, tēnā koutou e tiwi, kia piri tonu mai, ka haere tonu tēnei, wānanga te karare i tēnei rā i konei tauranga moana. Te whakataetae kapahaka, kura tuarua o te motu, kia mau tonu mai.
6: Looking for a way...

mau te wā, kia tātou i tēnei rā, e mihi ana kia koutou katoa, mā takitaki mai te karere i tēnei rā. Hoi anō, rā tuarua a pōpō, kei konei a te karere a pōpō, e mihi ana kia ora tātou katoa.

0: Manako, te orokohanga o te maramatanga.
1: E hiahiana te ropu kākāriki ki te whakauru I ētahi tāke hou mō te hunga tino whai rawa, kamupene nunui, mea rātou taonga tuku iho anahoki. Hei tā te ropu mā enei panonitanga ka whakahekehia te tauri te kore, ā ka iti ake te tāke ka utua e te nuinga o te motu anahoki. Anō reira, hei whakawhārahi I te kaupapa nei, ka mihi rā ki te kaiara takitakirua I te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
2: Tēnā koe e hoa, morena.
1: Morena. Nā, hei pika atu I taku whakarāpopoto, taku summary nā tatane. Heaha te take me nui ake, te tāke a te hunga tino whai rawa. Ka rua, heaha te pānga a o tērā tuāhuatanga ki te iwi whānui.
2: Ai. Mohi o tātou, mohi o hau, mohi o te pāti kākariki, kei o tātou I ringa, ngā rawa, kia puawai mō te takitini, kāre mō te toru toru wanake. Nā tērā, me tāke I te hunga whai moni, te hunga tino whai moni, te hunga mahi moni, ngā kamupina, ngā kamupini hoki, he toru toru wanake, te hunga whai moni, engari me kaua tēnei hunga anga anake, e whai hua, me whai hua te katoa. Ki te pānga, ki te iwi whānui, me hunga whai hua te katoa. Kei o tātou ringa ngā rawa kia puawai, me whai hua, me puawai. Ko tērā te kaupapa, mō tēnei kaupapa here o te pāti kākariki, ki te tautoko I a papatua nuku me ngā mokopuna hoki.
1: Tēnā koe, hei āpiti atu ki o whakaro, a ka pehia te āwhina o te tāke rawa me te tāke tuku iho mā ngā whānau whānui a o te motu.
2: Ki taku kōrero, hora ngā rawa ka puta ka ora, kei te mōhio tātou, ehara te moni anake I te rawa tūturu, ko te rawa o te oranga o te tangata, ko te rawa ko te oranga o te taiao, ko te rawa ko te oranga o te apopo, o papatua anuku hoki. Koinei ngā tino rawa, kia whāngai, kia tiakina, me whakatika I te pūnaha tāke, kia whāngai, kia takina, koira te take, mō tēnei tāke.
1: Hei tiki ake māku tetehi o ngā kōrero āu e mea nā hora ngā rawa ka puta ka ora mātuara whakatikaina te pūnaha tāke. I kitea I etehi o ngā ātikara e mataku ana etehi ka heke te nui o ngā haumitanga investments mēnā ka piki ngā tāke mō te hunga whai rawa. He ha o whakaro ki te ratu āhuatanga.
2: Ai, I runga wau I tira nā tetehi. Kei te marama, kei te marama te mataku, ai, he panonitanga a pūnaha tēnei, ai, he pūnaha nui te tāke, he pūnaha hou kua whakawhārikitia e mātou. Ki te tautoko, te tangata ki te tautoko koe he rawa te tangata, he rawa te taiao, he rawa te mokopuna, he rawa batua anuku, he rawa te apopo, mā tēnei kaupapa here, ēnei rawa e tiaki.
1: Ai, mihi ana I ēnā kōrero whānui āu mo tērā kaupapa. I tērā kaupapa ki kaupapa ke, I kitea e ai ki tetei ruritanga hou, rā tetei pau, e whakahe ana te nuinga o ngā tāngata o Aotearoa, I te hoko atu o ngā whenua tiaki tūmatanui, whāo mōmo, rā ngā whenua conservation. I Puta te tau tohe tohe nei, whai muri i ngā panonitanga ture e whakaroti ana i te kāwanatanga kia whakamāmāke, te hoko, te whakawhiti whenua rānei. Kia whakaro me taia rānei, te hoko atu i ngā whenua whāomomo kārua, hea hae pērā nei o whakaro.
2: E kore, kā hore. e kaha whakahe mātou ko te pāti kākariki ki tēnei te tuku atu, te hoko atu o ngā whenua taonga, ngā whenua rāhui. He takahi tēnei, he takahi mana tēnei. Ki ngā mokopuna ki te taiao hoki, he takahi nui tēnei ki ngā whenua taonga. Ai, kāre te pai i rongo au i ngā kōrero a te minita pōtaka, me tana kōrero ki te ao. Ko te pāti nahinara ngā kaitiaki o te whenua. O, mena ka tika tērā, ko te tono atu ki āia, me whakahē i te tuku atu o ēnei momo whenua, nō reira, kei te tino whakahē te pāti kākariki ki tēnei.
1: Nā, i puta i a koe auna kōrero e mea ana e tino whakahe nei koutou a ki tēnei kaupapa. Hea ha o mā harahara mō tēnei kaupapa whānui.
2: Kāre mō ngā mokopuna tēnei kaupapa mō te bulldozer ke, mō te kamupene ke, kāre mō ngā iwi. Hākua te kōrero o te minita, mō te iwi, mō te RFR tēnei pure, kā ahore, kā ahore. Mina ko tērā te tika, kei te tautoko te pāti kākariki, te hoki whenua mai. Engari, kāre tēnei pire mō te iwi, mō te bulldozer ke, mō te hunga whaimani ke. Ko tērā tāku whakaaro.
1: Hei, kaupapa whakakōpani ake, kua rewa ke e te kaupapa whakamānawa i a Matariki i ngā rohe huri tai āwhio i te motu. Hea te hiranga o Matariki, kia koutou ko tō whānau.
2: Te hariko o te ngākau, ka taea e tātou, kāre mō te Māori anake, tēnei te Matariki, tēnei te wā whakatā. Mō te katoa. Taku, kei te tino whakahihia ki tēnei hararai tūturu Māori, hararai ko tēnei te, ko tāku nei whakaaro, ko Aotearoa me te Matariki, te kaupapa tuatahi he hararai taketake, mō ngā iwi taketake, mō tāku nei whakaaro ko Aotearoa te whenua tuatahi mō tēnei momo hararei. Ko Matariki he taonga nō ngā atua, kia mātou tapu whānau, ka haere au ki te tautoko i ngā hautapu, huri noa i Aotearoa, ki ia Matariki, engari ko te mea nui kia hau, te wā whakatā, te wā ki te whakamana i o tātou nei tikanga te ao Māori.
1: Nā, i mua e te whakakapinga marama. He aha o tūmanako mō tēnei Matariki, o whāinga.
2: Hari ko te ngākau te ka haere ahau, ki te tautoko i te hautapu o Ngāti Whātua ki ō rākei, kei kōrā te hautapu i tēnei tau, ko te kaupapa o te Matariki ki Ngāti Whātua, ko Matariki herenga waka. Ha, nō reira, nō Tāmaki herenga waka, ki Matariki herenga waka, harikoa ki te tautoko i ā rātou.
1: Karau e tērā. Nā ko te wānanga nei kāhiki nei te reo mihi e rere kau atu nei ki a koe. Kai ara takitaki rua i te pāti kākāriki Marama Davidson. Tēnā koe.
2: Tēnā koe, tēnā koutou. Kia ora.
0: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mahi.
1: Kei te karawhiua tonuhia. Te motu e te ua marangai e te ua tātai i te wiki tonu nei, hamahamahia te puku o te ika. I ngā tūkinotanga whānui kei te hiahia ki te whakawhāiti i te aronga, ki te pānga o e nei tuāhuatanga ki o tātou urupā. Anō reira, hei whakatakoto i ona whakaaro ki te wānanga nei, ka mokowhiti arorangi atu ki te hea e te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu kia Baden Barber. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: A tēnā koe, nahi whakatuwhera. Kua ki te tātou e tehi urupā kua pāngia e te waipuke. He pehea te nui o tēnei raruraru kia whakaaro.
3: He kaupapa nui i te mea, ko te nuinga o ngā marae huri no te motu, ko noho tata ki ngā awa, ki ngā moana no hoki, no reira ko ngā urupā, ko pātata ki ngā marae, mehe mea ka waipuketia te marae, ka waipuketia no te urupā, no reira ki te whakaaro tonu i tātou ki te hunga ora i te tuatahi, ka whakawhiti atu ki te hunga mate, me ngā urupā kua raru i ngā waipuketanga o te wā.
1: Nā tēnā koe, nā he, kia o whakaaro he aha te pānga ki ngā whānau i ngā waipuketia te urupā, te pānga ki ngā tipuna hoki me te kahu tapu e tāwharau nei i aua wāhira.
3: He mea kua whakararu nei i ngā whānau, ko kite nei mātou o Ngāti Kahungunu i tērā āhuatanga. Te waipuketanga o ngā urupā, ko kite nei te takotohanga o te whenua kua panoni, wetahi o ngā kohatu, kua raru, i roto i ngā āhuatanga o te whenua, whai muri nei te waipuke. Nō reira ai, e kaupapa me whakaaro tātou, mātou o Kahungunu, kua nui ngā mahi, whakatikatika nei i ngā urupā, kia whakatikaina i ngā kohatu, kia tūtika ngā kohatu e rā mahi. Ahoi anō, e rā mahi e rā, wetahi atu raru kua ki haere katoa ngā urupā o ngā marae, nō reira ko te mahi. Ma e rā marae kia kimikimi i ētahi whenua hou, kia whakapānui ake. I te whenua kei ngā urupā. Hoi no, wera āhuatanga me te nui o ngā pānau, kua ahi mātao i roto i ngā tau, engari, hei te wā te mate, kua pīrangi te whakakākāngia i tērā ahi, kia whakahokia o tātou tūpāpaku ki te urupā. Ko ia hoki wetai atu kaupapa, kua kōrero tia nei mātou he aha, tō kuhu. He a tō tikiti kia kuhu ai tō tūpāpaku ki roto i te urupa. Ko ngā taokete, ko ngā rāwaho rānei, pepehera wera urutanga mai ki roto i ngā urupa. Nā te mea kua kiki haere e rā urupa.
1: Tēnā koe, hei āpiti atu, ki o whakaro e maramana rānei ngā kaunihera me te kāwanatanga ki te hirahiratanga o ngā urupā, he aha rānei.
3: Aonei, kāre rātou te tino marama, kāre rātou te tino mōhio ki ngā āhuatanga e pāna ki ngā urupā, kei te aro pū rātou ki o rātou anō, ko ngā kaurihera katoa, kei te whakahaere i o rātou urupā. Me te mea noho ki, wetahi i here tauna, kua ki katoa. Kāre he wāhi e tuwhaira ana te mea i te pukapū o here tanga kua pērā. Haunga ngā pungarehu, ngā mea tahu ki te ahi. Haunga i rā, kāre he wāhi kei roto, nō reire ko te nuinga ka tukuna atu ki ngā urupā kei ngā takiwā tawhiti matara mai i te pukapū pērā i a Piriti Pā, Mangaroa. He urupā kei reira. Ai. He kaupapa kua whai pānga ki a tātou te iwi Māori. E te iwi Pāke anō hoki.
1: Nā, ki te tuwhera anō a rangi anō nei he tai āni whaniwha e heke mai nei i te rangi. He rautaki kei reira hei whakahaumaru, haumaru ake i ngā urupa.
3: O kua ki tēnei, tēnei wiki nei, kua huri te one one mo te huarahi ka take ki runga o ngā parikārangaranga o whakāri, ki reira tūai te marae hou o tā ngoio. Koia tērā i Waipuketia, Rawatia, toru tau ki, mua, ki muri. Nō reira, ko hunuku o tātou marae ki wāhi haumaru, ki ngā parikārangaranga o te iwi nei, ko rātou pē te tuatahi. Ka whai mai, kare kore ka whai mai ko ngā urupā. Ne? Ko te urupā i tā ngoio, ko āhua kake ki runga ki tētai hiwi iti noa, ingari kāri Waipuketia, Waimare rātou. Hoa no, i te hunukutanga mai o tēnei marae o tā ngoio, kare kore ka whai wahi atu rātou ki tētai urupā hau kei rungara. Nō reira koira te rautaki. He rautaki roa tērā, wetai o ngā marae kua whakaro, kua timata ngā whakaro kia hunuku hia o rātou marae, o tātou marae, ko mātou tētahi. Ko kōrero hia, ko wānei hia, engari he mea uaua ki tenei i ngā marae o te tai rāwhiti, he toko whā rātou ka nuku hia, me ngā toko rua o kanei o kahungunu ka nuku hia ki ngā wāhi haumaru ki ngā puke. Ki ngā puke, ki ngā parikārangaranga.
1: Mahi nui te hare ake nei. Nā, kaore kore he nui ngā kaupapa kei mua i a koe i mua i te whakakapinga, he nui hoki ngā porotiki e pupu ake ana. He aha kei mua i tō aroaro i tēnei wāne.
3: Ko poe. Kia ora, katai anō a ka unguri ka mutu i tā tātou dei whakataitai arohe ma te matitini. Koia te whakataitai tuatahi o ngā whakataitai arohe. Nō reira, i harikoa katoa matau o ka hunu ki te kite nei.

0: tuai tētahi hui i takapū wāhi e i porirua. Ki reira hui hui ai ko ngā whānau o te kamupene D. E hei te mea ko kahungunu anake, ana ko pōneke, ko taranaki, ko anai tahu me te puku o te ika, tai atu pea ki Ruapehu, te rātaki wā. Ko rātau ngā mea i papaitia i te pakanga tuarua. Hoeno kāre he puka puka, te kōrero nei ngā kōrero a kui mā koroma, no reira i nanahi rā, i te hui hui tahi ai, i te hui hui tahi kahungunu. Nā uri, me ngā kairangahau, me te whakai, kia whakaoti hea tērā puka puka. No reira he nui o tātou nei tupuna i whawhaitia tērā whawhai pērā, ngā momo pērā i a wita tau huata mā, a boi tu wāna mā he nui o rātou i whawhaitia tērā whawhai. No reira kei te pirangi, ke whakaputa ake ki te whai o ki te aomarama tētai i puka puka. Ke mohi ai te motu ei ngā kōrero a kamupine di tōku karau ake ko ia tētai o ngā mea no konei no Waimārama i whawhaitia i uru atu ki te 28 kamupine di no reira koeira tētai i kaupapa o nanahi ko pupu ake i Wanganui a mātou me te mea no hoki tēnei tau he tau pōti i nanahi rā i te hui topa i te wānanga tātou o te National Iwi Chairs Forum te hui hui ngā mōnga he mana a iwi te kaupapa ko te kōwhiringa pōti rua te kaumāono ko ia te mea ka tū hei te noema te tuawhitu ne ka mutu i te hui topa kōrero tahi ai tātou hea te tahi rautaki hea weta i akomanga a tēnā iwi, a tēnā iwi, a tēnā iwi. Kia tōia mai o tātou tini whanaunga tuatahi, kia re hita tia, kia whai wāhi atu rātou ki te rehi. Kia enrongia rātou ki te puka ingoa, katahi kārua. Hea ngā rautaki, ke whakatoa i rātou ki te tuku i o rātou pōti. Weta i kōrero tia nei, rangatira tia a tō pōti, he taonga tō pōti, ne? Tēnei tau, he tau hira hira. Nā te mea, ko tēnei kāwanatanga he poko kōhua, ne? Ko te hia hia nei o te iwi Māori, kia panaia, kia pai atu tēnei kāwanatanga kamutu. Me he mea ka pēra, me he mea ka... ka eke tātou ki a pērā, he mea hira hira tēnei te tuku i te pōti. Tō reira, te wānanga i nanahi, te kimi atu wetahi rautaki. Tō reira, ko Willi te aho tētai o ngā kai kōrero. Me a rātou nei mahi o te tai rāwhiti, kia anho pūmau tonu ngā wāri Māori. A rātou nei mahi te huri haere ki ngā hui huinga, te kōrero a kanohi. Ki ngā whanaunga, anei, kua rehitia kētia koutou ki rungi te puka. Mehe mea kare anō koutou kia pēra, anei ngā pepa.
1: Kānui rā te mihi tō whakawāte i a koe anō, te whakatakoto i a te ipunua whakaro mō ngā kaupapa huhua o te wā. Hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu, Baden Baba. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā tātou. Kia ora.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mara.
3: I tau atu, i huitahi, a rautaki Māori, anā te tuāpapa i enoho nei ki raro iho i te marumaru o Healthy Families New Zealand ki te tai tokerau i tērā wiki mō tētahi wānanga e toru rāteroa. Tāku i kite ai ko te tete i o ngā aronga, ko te whakapakari i te haorama te mātauranga Māori, te whakawhiti whakaaro. Hei tautoko i ngā hapori anō hoki o te takiwā. Hoeno, hei whāngai mai i te whānuitanga o te huingara, ka mihira ki te tehi, ki te te o ngā māngai, i ōrau taki Māori, ki Whangaroa, ki Riri Motu. Tēnā koe.
4: Tēnā koutou, tēnā koutou.
3: Ngā mihi, Riri, hei whakatūwhera, a tēnā whakamāramahia mai te hui hauora i tū ki te tai tokerau i tērā wiki karua he aha tōna aronga matua.
4: Ka pai. Ona whamarama ki

muri ana mātou Hathi family se tuku atu i te taitoke rau i tuku atu tētahi pōhiri ki ngā tūranga, ki ngā tangata e puritia.

0: Aotearoa pai, hei tuapapa mo te wānanga. Nā runga anō i te hirahira o te rohe, tamātou rohe o te taitokerau. Ko reira a ngā kōrero mō te whakaputanga me te tiriti, ka hore he wāhi tuātu mō aua kōrero rā. Ko te haere a kiko, kia rongo, i te kakara, i te mauri o te rārohe. He mea tuatahi pea tēnei, te kawe ake i te kaupapa, ki roto i a mātua te taitokerau, tōna te kautanga tai tai mai, kei ngā tūranga rautaki Māori, mai te taitokerau tai noa ki Murihiku, koia te tuku pōhia, te tuku pōhiri atu ki e rāhunga, te haumai ki roto i a mātou, i tā mātou rohe o te taitokerau. Me te whāinga matua, mo te kāhui nei, kia whakararata, kia mātou anō, kia wānanga tahi, kia kōkiri tahi, i te tahi rautaki Māori, mātauranga Māori, me ona hapa, haipapa nui, koia tā mātou whāinga nui.
1: O tēnā koe, hei apiti atu ki e ngā kōrero au. Riri, ia koe whakamārama mai nei te whānuitanga o ngā take i tūai te terenga huira i ngā pito whānui o te taitokerau. Tētai āhuatanga e pūkana mai ana ki au ko te whaiwāhitanga o te mātauranga Māori. He aha te hiranga o te mātauranga Māori ki ngā mahi whakapai ake i ngā putanga hauora nei mō te oranga o te iwi.
0: Ko tēnei mea, me whai whakaro pia tātou ki te ahuatanga i pupuake pia tā mātou tūranga. Ko ngā mate pēnei i te mate manawa, ko te mate huka, wēnā mate katoa i roto i a mātou. He mea kataia pia te ārai e te Māori. Mai anō, ko mōhio te Māori, ko te mātauranga Māori tōna oranga. Pēnei he pai mo te Māori, pai mo te katoa, hākua tōna toto. Ko tēnei mea, ko te pūnaha mātauranga e kia mō ngā whēako, mō ngā tangata e noho pūana e puritiana i tērā tūranga o rautaki Māori. Ko ia me ona whēako katoa ka whakamahia o ka whaka ka ruku honu pea ki ērā o ngā mātauranga e kia nei he pūnaha hokia. Kua roa nei e māramāna ko te hauara he mea a whānau, a wāhi, a whanaungatanga hoki. Horekau tēnei mea i te mea tauhau ki ngā taringa. Ko te kiko te wānanga pea i tino whai wāhi atu kia ruku ki ērā āhuatanga o te mātauranga ko ngā kōrero pūrākau. Ko ngā whea, ko ngā kōrero tuku iho, tēnā hei hāpai ake i a mātai roto i ngā tūranga. Ko mōhio rā tātou, ko ia tētai huarahi pai mō tā tātou oranga, mō ngā iwi katoa aha kua kōai.
1: Ma e mohi ana i tū ai te tehi o ngā hui, i te terenga huira, i te rā wiki. Tēnā hea hai e tehi o ngā akoranga mā tuatua, e tehi o ngā huara nei, i puta, i te wānanga rā.
0: A me kia nei, he tino taonga te noho kanohi ki te kanohi, ne? Te rā mea te wānanga tahe ki rō marae, hākua kei ngā wāhi rohe ngā puta noa. Me kia atu, he pakeke noa te noho moke moke i roto i tēnei o ngā mahi. Nō reira ko tā mātou, he noho ātinana nei, te hono atu, te whakawhanaunga atu, me te whakahohoa i ngā whēako, e kia ana ko tēnei mea ko te mātauranga. Mā te noho tahi, ka whai ngā hua papai, ka whakahohoa reitaki kaupapa reini. Ko waihanga ke mātou tētahi mahere, hei kōkiri i te waka ki tā tātou rawenga, ko ia ko ngā hua mō te whānau, mō te hāpori katoa.
1: A kia whai au i te ia, o e nā kōrero kātahi ka puta i a koe te kōrero, kōrero nei, punua nei, mō te kaupapa o te rawenga. Tēnā whakamāramahia mai a te whānuitanga o tērā kaupapa karua, ka pēhia, tana ārahi i a koutou mahi.
0: Ko tā mātou, me kia, ko tā mātou mahere, ko whai kiko pea, ko tā tātou he whakatinana i wā tātou hiahia i ngā wawata, kia puta marika ko ngā hua, papairawa mō ngā whānau, ko tētahi o ngā, ko te puna aho hokia. So me kia ana, me ki tātou mātou, anei ko tā tātou here ki te kaupapa, anei tā tātou hiahia o ko ngā wawata, ko tā tātou he whakatinanahia, e ko whai, ko whai tētahi āhuatanga pea kia kōkiri i tētahi mea āhiko nei, me ki ko te, he pera ori te pea ki to practice foundations. Ko tā rātou, ko tā mātou hiahia, so ia marama, ka hono hiko, me te kōrero ki etahi kaupapa, e whakahihiri, whakahihiko, ia mātou, hei hāpai ake, hei tautoko ake, i wā mātou tūranga. Ko ia tā tātou e whai nei.
1: Oh, tēnā koe nā ko wāhi hiki te wānanga inai nei. Nā ki whea i konei mā koutou he aha te pūrekireki tuarua base 2 ka whai mai.
0: Ai, ko te whakatiranahia i era, i era wawata, i era manako, i te wiki kōhipa. Ko tā tātou he, ko te online, ko te mahi āhiko, te mea matua, whai murira, ko tētahi, me ki, he wāhi, kōrero, hei tuku atu ki te marea, hei pānuitanga anei te hua o te noho rautaki Māori, ki roto o Health NZ, ki roto i Healthy Families, anei pū tā mātou tutupuehu, hei ōrangatanga mo te iwi, mo ngā iwi katoa.
1: Nā ku imua i te whakatepenga o ngā kōrero nei, he kōrero whakakōpani a.
0: Ko tāku pā he kōrero, he mihi. He mihi ki tā mātou iwi o Ngāti Rēhia i whakakanohi ake i tā tātou wānanga ki roto o te tī. Ka matua ki tā tātou karangamatua Papa Tohe Ashby, nā Papa Kipa Munro, nā Tohe Ashby i tukuna i weta he kōrero. Hei hāpai ake i tā tātou wānanga nō reira, me mihi kātika ki era tua tangata te tuku kōrero mai ki tā mātou ohu o rautaki Māori. Tēnā koe.
1: Nā ku pai te waka kōrero nei ki tōna uta ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. A ki te whakawhāriki i ngā kaupapa hauora e kōkirihi ānai koutou. Nei rā te mihi ki te tei o ngā māngai i rautaki Māori o Whangaroa Rerimotu. Tēnā koe.
0: Tēnā koe.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: Kei te mirimiri, ngā kainoho o Whirinaki i te whakaaro kia hunuku i te hapori ki wāhi kē, he nui nō ngā wai puketanga i ngā taukāhipa ki mohoa nei. Nā no mātou te wai mari ki te kōrero ki te tei o ngā kainoho e noho tonu ana ki reira ki a Shane Wikaira. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā koutou. Hai, Shane Wikaira tōku ingoa. No Whirinaki ahau, o te hikutu, te hapu, ngā pui te iwi, ko te hokianga, te takiwā, i aho mai ngā tūpone konei.
3: Ai, mihi nei ki o tātai whakapopa ki o tūtohu whenua no hoki. Nā hei, whakatuwhera i a tāua kōrero. Tēnā, ehia ngā waipuke, kua pā ki tō whānau i a koe noho nei ki Whirinaki.
4: E rua ngā waipuke i pā mai ki a mātou, te wā noho mātou konei, te mea tuatahi ake i te tau iwa takau maiwa, te mea tuarua, te maramako taha ake nei. Hoi ko te mea tuatahi, kino ke atu i te kaha o te wai. Engari ko te parawhenua me o tēne mea tuarua, te kino rau atu. Me ki, no te mea ko tolo te tahi whare. Ai, ko nuku ke te tahi o ngā whānau i waho i te kāinga kia whaiwhare anō rātou. Ai, me ngā waihotanga ne o te waipuke e kino.
3: Mahi, āpiti atu ki e nā kōrero āu i ki mai nā koe kua hunuku ke e te hio ngā whānau. I kitea hoki kei te hiahia e te hiki te noho tonu ki te whenua, hea ho o whakaro ki te ratu āhuatanga.
4: Tā te nuinga te katoa hihi ana kia noho tonu mai ki te whenua, ko te take e hunuku te rā whānau ko tolo ta rātou ni whare ni. Engari, ai, hare te whare noiho he kāinga noho. Taua kāinga, te kāinga o ana krani, o ana tūpuna. Mehe mea ka tai ngā pātu o taua whare ki te kōrero nā ka mau e rātu aho aranga. Tērā te mea tino paurirawa atu kua tolo tērā whare me ngā mamahara tango o rātou.
3: Ai. Tēnā koe nahe i tau atu āhuatanga ara, te noho tonu ki te whenua ki tau āhuatanga ki te hunuku ki wāhi ke hea hā o whakaro mō te neke i te hapori ki whenua haumaru ake. Karua, ko koe, kei roto i te rā kōrero ara, te hunuku ki wāhi ke?
4: I ngā te tau kota ake nei, ka hanga wera wera te akakumara wainga nui a mātou. E hihi ana te kaunihere a takiwa a rohe o te tai tokerau ki te noho tahi ki a mātou ki te kōrero tahi ki te kōrero hihi ana te kaunihere a takiwa a rohe o te tai tokerau ki te noho tahi ki a mātou ki te kōrero tahi ki te kōrero tahi i wetahi rautaki mo te waipuke tango o tomātu nei awa. Ai, kia haumaru ai te noho o te hau kāinga nei. Tuatahi ake mōku i te kite ngā tu o tērā o ngā tono pea, ka whakaroa hau, te hae rātou i hiana ki te kōrero mai kia. Ina, iaha wā rātou nei tino hihea. Tino take. Engari, i hui rātou, i te tuatahi, kore au mo te hui, engari, i hui rātou, ngue tei o te kāinga, te hui tuatahi, tuarua i te marama akuata, te tauko tāke nei, i puta mai te kaunihera i te tahi pānui, ko te take o te pānui, ka hihana rātou te hui topa, ki ngā tangata, noho ki ngā wāhi whenua o Whirinaki nei, ko rārangi hea e rātou ngā wāhi noho o Whirinaki nei, me ngā taima ia haora o taua rā ki te hui topa ki a rātou. Hoi no taku tirohanga ake ki taua whārangi, ko te whenua, tōkaku whenua konei, ki hae rātou i rārangi hea aua taku whenua. Te whakaro ai, tērā pia a mara, waiho mā rātou hei kōrerotanga. Muri tērā ki hai hahau i tino rongo ki hai hahau i te hihia ki te haere ki ngā hui, engari nā te waipuke ko ta hake nei, nā ka puawai anō ai ne aua whakaro, aua kōrero, me te whakaro, inau me whakaneke tātou, o mātua te kāinga ki wāhi ki atu, ki runga ki atu. Ko tōku nei, ko te take, i take a mai ngā tūpune tēnei whenua, mehe mea ka whakai koe. Nā te kauniera ka mea mai rātou, ka tāria mai ngā whare hau, kia wawahi te whenua, ngā whenua kōrite. Engari, mehe mea ka wātea mai e koe o whenua, ka riro te mana o te whenua, kia wairi, rāni nei. taku taku tino a wanga wanga ka iro te whenua ki a wai. No te mea, taku mōhi o mehe mea kia wātea mai tō whenua, kia neke koe ki runga. Kore koe tai ki te hoki mai ki tō whenua ake, ko riro te whenua ki a wai raini, tērā te take o te ātaku a wanga wanga i roto i a hau. E mōhi ana hau, e kōrero tunu ana rātu, te kaunihera me te hau kāinga, te whiriwhiri, no te mea, taku hakapai i te tuatahi, tērā te reo o te kāinga, kore mātou hi e kia riro te whenua ki tangata ke atu, kia utonu mātou ki tēnei whenua. Ono ko tērā te a wanga wanga tonu, i roto i a hau, ko ngā tangata, ngā whanaunga i kōrero a hau, i ngā taha, ngā wiki ko taha ke nei, kore rātou mo te neke. Tērā te take. Oi, ka tātari hau. Ko kite ke, ko whai mana tēnei tu ahuaranga ki wahi ki atu ki kahungunu, ingari taku hakapai, nā rātou i hoko, nā te kauni o hoko rātou ni whare. Wera atu tū momo ahuaranga, ingari ke hau nei ko tēnei whenua, te whenua i taunahatianga mātua tūpuna ne, tēnei whenua, mai rāno te tainga mai a kupe, nā kupe i huaina tō mātua ni maunga te ramaro a kupe. Mehe mea ka riro te whenua, ka wātea mai te whenua. He momo, kia hau nei, he tū momo patu wairua tērā. Mehe mea ka kite koe o whenua ake, engari kore koe tai ki te hoki mai ki runga i aia. Me te mahana ai, ne? Ki tau te tahi rārangi mai te kauni he rai, kore rātu hi e kia wāwā hi te hāpuri nei. Kia hui, kia noho tahi, te hāpuri ki runga ake, kia tai atonu ki te ākanuhi o rātou ake whenua, engari he tū momo patu tēnā mehe mea kore koe tai ki te hoki ati ki runga i tō whenua, kia hau nei. Wera kōrero, wera pātai katoa e whiwhiu haere nei, Wainganui wetahi wāhanga o te hapu, wetahi o rātou ka whakaro he rautaki pai, engari mehe mea, ka wātea mai e koe o whenua ake, o tūpuna, o whenua tūpuna, ko re koe tai ki te whakahoki a mai.
3: Tēnā koe nāno mātou te waimari, te whaiwahi kōrero ki a koe, e tō ai no whakaro mo tēnei kaupapa nui, e takatū ana hau, mātou ki te aru i tēnei kaupapa kaore kore ka kōrero anō taiwa, he ākua nei, Shane Wikwaira, kanui rā te mihi.
4: Tēnā koe pōaturo, ngā mihi ki a koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: E tū ana ko te World Indigenous Cancer Conference ki Tāmaki Makaurau i tēnei rā, te 21, tai atura ki te 23 o Aperira. Ka whakakotahi tēnei hui e ngā mātanga hauora Māori, ngā kai rangahau, ngā rata, me ngā whānau no ngā iwi taketake o te ao, a ki te whakawhiti mā tauranga, he whakapai ake i ngā putanga mate pukupuku mō ngā iwi taketake huritai a whio i te ao. Hoi no, he whakawhānui ake, ka mokowhiti arorangi atu ki a tākuta Kimiora Henare, tetehi o ngā kai kōkiri o tēnei huinga, tetehi o ngā kai whakataki kaupapa anō hoki. Kanui rā te mihi, tēnā koe.
5: Tēnā koe, o te rā tēnā tātou katoa, nei rā te mihi ki a koutou katoa, e whakaro mai ana. Ai, noku te honore ki te tū hei kai hautu o tō tātou nei waka, ara me ki ko te World Indigenous Cancer Conference ki a Aotearoa nei, ko te he kaupapa miharo rau atu i timata i Brisbane, e Piripane, e te tau 2016, ko tēnei te hui tuawhā o tēnei kaupapa o te ao. Nā ko tā mātou aronga matua o tō mātou nei hui, ki te he momo hui whakapiripiri o ngā kairangahau, ngā rata, ngā nehi, ngā kaiawhina, ngā whānau me ngā tūroro, ko pā ke tēnei ngā arara nei. Nā ko te tūmana ko ka hui tahi mātou, ka ata wānanga, ka whai te ara tika, kia whai ngā momo rongo a pairau atu moenei, mō ngā whānau, mō ngā hāpuri, taketake puta no te ao. Koina te tino aronga matua. Ai.
3: Tēnā koe, nā i ia koe whāngai nei ngā aronga nui o te huira, i ki ara e koe i tū tuatahi tēnei huinga ki Piripane. Nō reira, he aha te hiranga o te tū o tēnei hui ki Aotearoa nei?
5: E kaupapa tino nui, he kaupapa rangatira ki tēnei hui. I timata i tērā tau i te tau 2016, nā Professor Gail Garvey, he tangata he mārei kura o te whenua moi moia, e nona te kākano i ruia mā mātou katoa. Nā reira, ko ngā rangatira, ko ngā mātanga, ngā pūkenga, ngā kaumātua, rātou katoa o ngā iwi taketake o Aotearoa, o te whenua moi moia, o te motu honu, tai atu ki era kokonga o te ao, ka tai rātou ki konei ki te whakapiti kōrero. Nō reira, hō honu rau atu, ngā kete mā tauranga i Wanganui ia iwi, nā reira, ko te tumanako, e tika te kōrero, nā te raurau, nā ku te raurau, ka ora i te iwi, ne. Nā reira, koina te tino kaupapa. Arā, koina, te hiranga o tō tātunei kaupapa. He ngāra rā, nui rawa i roto i ngā iwi taketake puta no te ao. Nā reira koina te kaupapa matua o tō mātou nei huinga.
3: Nā hei, apiti atu ki e nā kōrero au. I puta i a koe te kōrero e mea nā koinei te wānanga tuawha e hare ana. Nō reira, i aua hui kua hipa ki te mea e tūnei i tēnei wānei, he hanga wero nui e pā ana ki te mate pukupuku kua kitea e koutou mō te Māori.
5: Oh, kei te mōhio pai mātou ngā wero nui i Wanganui a mātou, ne, o te mate pukupuku, i roto ia whānau, he māma, he pāpā, he whanaunga, he kōkā, e kuia kua pā kei te ngārara nei. He ngārara nui i Wanganui te iwi Māori, and ko ngā uauatanga o tērā haerenga, ngā uauatanga o tērā ai, tērā hiko e roa pia, te whai ngā rongoa pai, a haumanu ne, ko ngā therapies. E tino uaua te haerenga o ngā tūroro, o ngā whānau hoki e tautoko e manaaki ana i ngā tūroro, e wā mātou pāpā, māma, matua, kōkā, tuahine, tuakana, koe atu, tino uaua tērā haerenga, tērā hikoetanga. Ngā momo rongoā, ngā momo haumanu, kia tautoko, kia āta whakaro, me pēhia te ara tika mō mātou whānau, mātou hāpori, ne?
3: Nā, ia whakaro e hurihare ana i hine ngaro. Nā, kei te taitara o te huinga nei, te tīwhiri nui, ara te World Indigenous Cancer Conference, ara, i puta i a koe te kōrero, he hui e whakapiripiri nei i ngā mātauranga taketake ki te wānanga i tēnei take nui. Hea te hirahiratanga o ngā mātauranga taketake i ngā mahi rangahau i taua ngārara e kia nei taua taniwha e kia nei ko mate pukupuku.
5: Ka puta mai te wero nui e pā ana ki ngā iwi taketake katoa, puta no te ao. Ka puta ko ngā mātauranga taketake. E rātou e hanga mai ngā rātou kete mātauranga. I roto i ngā kete e maharau a ngā momo rongoā, ngā momo haumanu taketake mō Wāhike. Nā reira, ko te, e tika tērā kaupapa, haria mai e rā kete mātauranga, ka tākoha mai ngā mātauranga o roto, ara i roto rei, ara pia, ngā urupaunamu pia, mā mātou. Ngā urupaunamu kia whaite ara tika, kia higita mātou haora, a kia mahitahi ai tātou katoa ngā iwi taketake o te ao. Koina te hiranga o tēnei hui, ne?
3: Rangatira. Aua kōkirihanga, aua whakaaro, te whakakotahitanga o enei pūkenga huri i te ao anō hoki ki te wāhi kotahi. Nā, ko rewa te wānanga e mōhio anahau, ka tahi koe, ka tau, ka whaihā, whai muri i tau, ka auhau i te hui. Anō reira, he aha tau e tumanako nei, ka puta i tēnei hui mō ngā whānau.
5: Ko te tūmana ko, ko ngā hua, ka puta mai tēnei hua hui pia ko ngā honunga i Wanganui, ngā rōpū rangahau i Wanganui, i ngā hāpuri taketake puta no te ao. Kia whakawhiti ngā kōrero, ka whai i ngā haumanu pairau atu mō ngā whānau. Mā ngā rangatahi, e rā ngā rangatira wā pōpō i roto i nei kaupapa, ta hara mai ki te kite i ngā rangatira o nāianei. Ko tētahi o ngā hua, e hehe ana au, kei te hehe au ki te kite i ngā hononga mai ngā rangatahi o ngā rangatahi, arā ko rātou ngā rangatira o a pōpō, e wānanga tahi ana me ngā rangatira o nāianei o ina nahi.
3: Nā, e rongo nei i tō manawa nui ki tēnei kaukapa i a koe e nanana ki te whai ngā kuputika, hei whakātu i te re tōtanga, i te hōhonutanga, o tēnei kaupapa me ona āpitihanga huhua. Nā ku pai tēnei waka kōrero ki tōna uta, anō mātou te whiwhi, te whai wāhi ki a koe i tēnei rā mo tēnei kaupapa nui whakaharahara, e hikaka nei mātou, tātou ki te rongo i ngā hua, ngā hua nui, ka puta i ngā wānanga, ka rewa ake i te huira, tākuta kimiora henare, ka nuira te mihi.
5: Oh, tēnā koe, tēnā koutou o whai o wāhanga mōku ki te pahupahu atu i tēnei kapu e kaupapa kāo. E kōrero anu, tēnei te mihi kia koutou katoa.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: I tēnei marama, ka whakaputa a kanapu i tētahi terenga kōrero. Aro ana ki ngā tuāhuatanga pūtaiao, tuāhuatanga hangarau, auaha hoki. Nā ko te wāhanga tuatahi ka hua ake ko ngā kōrero e aro pū ana ki ngā tuāhuatanga pūtaia. He oi anō hei whakamārama mai i te whānuitanga o te kaupapa nei, ka mokowhiti arorangi atu ki te pauhere i kanapu ki Poiarewi. E mihi ana, ka nui rā te mihi?
6: Ka mihi rā i a tātou pohaturua ki ngā taringa e areare mai nā. Atai atu ki ngā karu me ngā ngākau e tangi ana i ngā mate i te rohe.
3: Ai mihi ana, tēnā koe. Nā hei wāhi i a tāua kōrero, a tuatahira, a tēnā whakamāramahia mai a te kōpaki a te ringa kōrero nei e kia nei ko Kanapu Support.
6: Ko Kanapu Support tēnā, i tēnei wā he te ringa, he tātai kauhau i tēnei tau. I ngā tau ki muri, ko noho mai ki te mai takirua ki etahi rōpū, ki te whakatakoto kōrero āwhina i te iwi, i nā mai whakahaere kamupene, whakatū kamupene. Huri nā whakaaro aua, hei mahi mahi ki te taha pūtea. Engari te ona aronga o Kanapu nei, ara ko te whakapakari i te angitū o te iwi Māori. I rutu i te ao hangarau, me pūtai ao, aua hoki, engari ki au nei, hoki whakaaro, he whai rua hoki a tātou kōrero, o tātou mōhio, o tātou mātāpono, i rutu i ēnā momo whakahaere nā te mea, hara ko te tangata nake tēnā ko ngā, ko te āhu o te Māori maino, mo te tiaki i tōna pūtai ao, i tōna whenua, he iwi hangarau hoki te iwi Māori hako kia mai nei, o, no muri kia mai nei, nā auatanga Pākehā. Mo tēnā mea, mo te hanga whare, mo te hanga waka, mo te hangarau ki te mahi i ngā momo taputapu, e ora e te tangata, e tiaki te tangata, no mua nuatsi tēnā auatanga, hei te mea hou. Nā reo ko te teringa tuatahi, e toru nā teringa, me ko te... Te pūtai o tō mua, ko te hangarau tō muri iho, ka tai ko te auaha tō hei whakakapi i tērā wāhanga. Nā rea mo te pūtai o nei, ko nā kai kauhau e nei. Ko tā mātau e whai nei, nā te kore pē e tāia e te iwi Māori te tūhono mai ki e nei momo mātauranga, ko hari mātau i te akanapu i te mātauranga ki te iwi Māori. Ne kare etu o tēnā haunga tō Wi-Fi, haunga tō 50 minuti e whakarongo ana, ko ene no te utu ki te tangata. Ene tangata rā kua pūkinga kei roto i a rātou mahi. Nāre, ko tā rātou e tiwari i o rātou mōhio, hei mōhio mo te katoa.
3: Nā, i a koe whakamārama mai nei i te kaupapa o Kanapu Support, arā te tātai kauhau, hei āwhina i te iwi, e angitu ai te Māori. Mōhio nei au ka pupu ake ko ngā kauhau, aroana ki ngā tuāhuatanga pūtai ao. Tēnā ko ai ngā kaikōrero, ka whai wāhi te kaupapa, ka rua hea ha hoki ngā kaupapa, ka wānangahia.
6: Ko te mea tua te ko Erina, a te rau ki a Erina Wātene. Ene tiro tiro ko te ki ngā mahi i te pae tuku tuku i te purangi. Āga ki te whāna mahi e ti oro watu ki te tuna, engari ko te wai, ko te tiaki, te wai te tana aronga ni, na wai Māori nei tāpu e kōrero nei. Te wai Māori nā oki ko a tātou kīrehe, nā ika e rā momo, kei kuna te oranga o tēnei, haroko te kīrehe anake, ko ngā momo tipu i te wai, ka noho mai buena he kai mā tātou, mā te tangata, ka noho rana he kai mā ngā karerehe, he kai ai tātou te tangata, nā reira, ko te wai tō mua tērā, ka mūhana tāu ki te korehe wai ka mate te ao. Nā reira, ko tīmata mai e irina wāte nuku ne ake, no roto wai kato nei. Me ona karangatanga whānui, e tangata ngāke nui ki tāna mahi, ara ko tāna wai iti, why it matters, ko ana mātauranga, na te mea koroa iatu i ngā puari, ko noho anō iwi nā kaiārahi i ngā iwi hei kai tohu tohu mō ngā iwi, mō ngā tangata tōrangapū nā roto, nā awa te whakahoki te whakahaumanu i awa wai kia noho mai anō he wai Māori, Māori ake nei ka wako nā wai me ngā paitini, nā paru o roto e korei e pai mo te tangata. Nā re ko tāna he kauhau mo te whakahaere, mo te tiaki, i nā wai a te Māori, mo te Māori anō tēnā e mahi.
3: Tēnā koe nā i a koe kōrero nei mo te kaupapa mā tuatua ka hu ake i Erina. Tēnā he aha ki o whakaro te hiranga o te whakatūwhera i te tehi momo rau e mi pēnei mā te iwi Māori whānui.
6: Ko tā mātua ki te nei, te take i waihanga i whakatūhia i Kanapu i rungi te kite i te ao, e toro toru nao nā Māori rutu i tēne, e toro toru rutu i te ao Pākehā nei, i te hanga Pākehā, tare te ki i kāre e tangata pūtāu i te iwi Māori, engari, ia tui nga whakahaere pake nā reira i whae ko nā mātauranga o te iwi, ko tātai iwi. Hei tuari, hei whāngai hoki o nā mōhio, i wana pūkinga ki tēnei ao, nā reira ko nga te mā tāmua o ngā whakaaro, kia noho tonu tēnā hei arata ki a Kanapu, kia tai ngā koro ki ngā iwi. Nā hanga, nui tonu nā iwi, nā hoana i ngā pākaina, na he nui te utu o te haere, ko etahi kāre whai wāhi ki ngā mō kōrero pēnei, ko etahi kāre hihi a whakarongo i ngā kōrero pēnei, engari, mo te hunga e ngā kai ni ana, e tiro ana ki te whakapakari i ngā reanga whai muri i hoa, nā riunanga, nā iwi, taratangata takitahi hoki, he whai hua he nei, hei whakapuare pēha i ngā whakaaro, kia te ahuatanga kāre whakaaro hia kāre kitea i ratu i tōu nā hapuri o te kāinga o te whānei rāni.
3: Tēnā koe nā hei āpiti atu ki e nā kōrero. Āu, tēnā he aha ngā whāinga o Kanapu mā ngā whānau ka whai wāhi ki aua wānanga, ki aua tātai kōrero rā.
6: O kia pūkinga te tangata, kia pūkinga te tātau iwi, hatahi kia pūkinga ko ngā reanga tā rua. Ki te pūkinga te iwi mai, ka pūkinga hoki i te Aotearoa whānu. Ana koe nei mōhiotanga, e nei mātauranga, he te mea ka tāpuihia ki Aotearoa nake, ka whanake, ka puta ki hei arataki i ina iwi katoa te ao. Nā re kuina pē te āhuatanga pai o tēne ki a te noho mātai o ki tō tātai wi ki ngā huringa i tū atu i tōna kāinga, i tōna marae, i tōna rohe e noho nā ia. Nā re ko te ko nego erina tēne tō mua, whai muri ai ko Nick Roskruis tērā mo te taha au whenua, te tuatori pēo rātai ko, a te ko Jane Kitson tērā, po te whakahare nā rauimi a whenua a wai rāne. Pauline Harris, whai muri tēnā, mo nā mātauranga e pāna ki te tai au, ki te ātea. Ara nā huatanga o te huarere, nā tohu tō o te huarere o te rangi. Ana ka mutu mai ia koraua, ia rere a ta mākiha, me ona mātauranga o tana ao. Nā he mātanga, tēnā momo ko iti haere ki te ai tēnei wā. Nā he ko ia pē tērā i wai mare mātai te tana whakai mai. Te tuari mai ona mātauranga, ma tēnei hanga te pūtai ao. Me te mea i pakeke mai ia i te wā i ona hui o korua tīpuna, ana ko nā huringa mai tērā wā ki tēnei wā i rā kē te whānui. Nā re kai ai anō mo te he.
3: Ah, tēnā koe, nā ku u, kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta, anō mātai te māngari, te vai wāhi kōrero ki a koe. Pauhere o Kanapu, te rangatira poia rewi. E mihi ana.
6: Tēnā koe pō atiroa, nā hiko hiko te uira, papā te whatitiri Kanapu i te rangi.

0: Kei a kūranga tira tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei taumata o te hāora. He whai ake nei e tīwi, ko wai ngā kapa i pīata tamai i roto i te rā tuatahi o te whakataetae kapahaka mā ngā kura tuarua o te motu i Tauranga Moana. Hoi anora, ko te rā ia tēnei ki te puna tuarua, ki te puna o ngā taiohi, ko wai mā kā tū i te rā nei, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kua tai te tini me te mano o ngā whānau Māori o tira o te iwi Māori ki roto o Tauranga Moana mo te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu i tēnei wiki nei. Ana heita Kimi Ora Webster o te komiti whakahaere. Kua ia hoki te matū te tino ngako o te kaupapa. Ara, kia tai atu ngā whānau ki te mā takitaki i warātou mokapuna, i warātou tamariki, i warātou i rāmutu e tū ata mira ana ki te kawai ake i ngā mahi a tāne rore rāua o hinire hia. Te huri ake tātou.
1: E hoa tino tino hikakana te nākau te rongo i ngā whānau kōrero ana mō warātou tamariki, tuatahi, tuarua e roa ana te wā mātou te komiti whakahaere noho ana ki te wānanga a ki te whiriwhiri ki te whakarite i tēnei kaupapa. Mō ngā tamariki te take nā reira i tēnei rangi nei, koe ke panuku ai tātou ki tērā kaupapa.
0: Kā tie te iwi, tarā nei, kā tū, ngā kapa o te puna tuarua, ara o te taiohi, ana ko te kura Māori o Porirua, ngā matarau o te pua waitanga, kā tū tuatahi, a te tekaumātahi karaka. Whaimuri hoi a rātou, ko te kura Māori o ngā tapuai, a te wharekura o whakapūmau, te ara whānui, kura kaupapa Māori o ngā kohanga reo o te wakairangi. A, kā tahi, kā tū, ko te tahi o ngā kapa tino tokirawa atu, ko te kapahaka o te wharekura o Hoaini Waititi Marae. Nā, heimuri hoi a rātou ko ngā toka o Tirikawa, ko te niwha o Kaipara, ko te reo whakakoko o Mauao. Ana, ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o tika a Māui a Koera te kapa. I toa whakaihuaka i te whakataetae whakamutunga. Heimuri hoi a rātou ko te wharekura o te whānau tahi no te wai Paunamu. Ana, hei te pōne, ko te kura kaupapa Māori o ngā tika hungunu ki here taunga, tūranga wāhine tūranga tāne, ko te kapa whakamutunga a te whitu karaka a te pōne ko te ua mairangi. I te putanga mai o te rārangi ingoa a Reipa mo tēnei kōwhiringa pōti o te motu i tēnei taunei, ka kitea te ingoa o Kusa Tangaere Manuel i ngā tūranga tekau teitei o te rārangi ingoa, kia tahuri ake tātou e kōrero ana i ona whakaaro mo tēnei mihi nui a Reipa ki aia.
2: Ai, tuatahi kei te noho hūmāri au i taua āhuatanga. He whakāturanga tēnei o te whakapono a te pāti, o te whakapono o ngā tāngata ngā mema meki, ki au mea oku mahi. Mena ka wehewehe ngā pōti, ai tērā pia ka hoki mai au ki te whare paremata i runga i te rārangi tūru. He oi anora, mena ka pōti ikaroa rāwhiti mōku anō, ka whai reo rātou ki roto me ki te tēpū. Hei reo mō rātou. Ehara i te mea, mena ka hoki mai au i runga i te rārangi, kāre au e tū, hei reo motuhake mō ikaroa rāwhiti.
0: Kei te tukituki anoa Aotearoa tuatahi me ACT, ara ngā rōpū haumi o te kāwanatanga o te wānei, ko te pūtake o te tukinga i tēnei wānei, ko te hiahia o te kāwanatanga, kia te whakahōhia ngā ture e pāna ki te haumarutanga o ngā kaimahi i roto i te wāhi mahi. Ko te hiahia o David Seymour o ACT, kia whakahōhia ngā ture, engari kāre a Winston Peters mā o Aotearoa tuatahi i te whakai. Hei tāna ka mate rātou ki te tautoko i tēnei pīrā, i tēnei wānei, engari hei muri te kōwhiringa pōti o te motu, ka whakatikatika rātou i tēnei pire me te ture ka puta i āia. Hei tā Seymour, mena ka whakaia noa ACT kia noho haumi ki roto i tētahi kā wanatanga me mātua oati a Aotearoa tuatahi e kore rawa rātou e takahuri i te pire me te ture ka puta i āia. Hei tā David Seymour ki te whai a Aotearoa tuatahi kia takahurihia e rātou te ture e kore a ACT e whakai kia noho haumi i roto i tētahi kā wanatanga. He kaupapa hō, kua rewa ake ki Wainganui ngā uri o ngā puhi e ko tahi ai rātou ki te ako i wā rātou waiata o te ao tawhito o te ao o nei anō rā hoki. He kaupapa ia tēnei kia pakari ai a ngā puhi i runga i o rātou marae ki te kawai ake i wā rātou waiata kia tahuri ake tātou. Kia Dina Marie Hemara te tahi o ngā kai whakahaere.
3: Ko te hihi a nui kia whanake tātou, kia waihanga e tahi motea te pātere hou hoki. Mō ngā uri e heke mai ana, kāmatu, te wawata nui kia pakari tō tātou tū. Hei iwi, kia whakakotahi ai tātou. Nō reira, koe a te kaupapa, ko waiata wenerei e kiana, ko te waiata wenerei e hangai puana kia ako i ngā waiata, ngā motea te ao te kāinga nei, o te rā kia huihui tahi ai tātou. Ngā hunga e noho nei ki roto i te wharetapu ngā tui.
0: Nō reire tīwi, inenge tōko ngā hākinikina o te wā. Putupōro hei tātūri o Ngāti Tūwharetoa, Damien McKenzie, he taonga te wareware, nō reira ka tukuna, te hingatanga o ngā hauā whiowhio kia wareware i āia, kia aro nui ia ki te kapoake i te tūranga topatahi i te kapa ōpango. Koe ranga hā, kinekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Kia utonu tātou ngā whakaarotanga pai tētahi ki tētahi. Tātou kia tātou, kia kaha ngā āhutanga manaaki atu, āwhina atu I wā tātou tamariki mokopuna. Kia rongo mārika te wairua o te aroha I wāinga nui I a tātou. Puta noa I ngā kāinga maha, puta noa ki roto ki wāinga nui I a tātou. Ngā tini whanaunga kāinga maha, ki wāinga nui I ngā hoa tata, ki wāinga nui a tātou te iwi whānui katoa. Kohau tonu tēnei ko hōri I mihi kauato ana ki a koe. Kia tātou katoa I roto I ngā āhuatanga, pai katoa o te wā nei. Kia tau te rangi Māori ki Wāinganui a tātou. Kia noho tonu tātou I roto I te māramatanga o te wairua aroha. Puta noa. Ka nui tonu ngā mihi kia tātou katoa I roto tonu I ngā maumaharatanga atu ki te tini kua whiturangitia e kore rātou e wariwaritia. Kia ui tonu tātou ki ngā maumaharatanga pai, tuku iho mai. Tuku iho mai, kia haere whakamua tātou, I roto I ngā whakataunga a ngā akau, a wairua, a hinengaro, a tinana, a whānau, kia mauri ore kia tātou katoa. Huri.
1: Ka tuku mihi nui atu, ki te wāhi ngaro, mō ngātu āhua katoa, manaaki mai. Kia rātou te hunga, e whiturangitia ana, e korera, e wareretia, au e te aroha, ki ngā uri whakatupuranga, ki ngā reanga katoa, kaumātua mā, mātua mā, ki ngā tamariki mokoa.

Kia kaha mai tātou te hoitahi i te waka ko te waka. Whai ora ngā tonutanga mā mātou i roto i ngā āhuatanga o te wātunu nei. Kia noho ora ai tātou ngā rea ngā katoa, ngā whakatupura ngā katoa, ngā kaumātua, ngā mātua, tainua ki ngā tamariki mokopuna. Kā nui taku nei mihi atu ki a koe ki a koutu katoa hono mai ana ki te reo takiwā o tautuko i tēnei rā tuatahi o hurai. Ko hau tēnei ko hori me kau atu ane ki a koe, hako kei a koe hono mai ana, kone hau tainua ki te waru o ngā haora, e hare na te ngā kua kone hau me koutou i tēnei ata pai ngā āhuatanga, ai o te āhuatanga o te rangi i tēnei wā, ko te tumanako, ka pēnei te āhua mo te roanga o tēnei rā. Kia noho haumaru ai tātou, aha kokohea tātou, e noho ana, e hari atu ana raini i roto i te rā nei. Ka huri atu ki ngā karere o te wā anō, muri mai i te waru o ngā haora, ka tamai no ki Alicia i roto i te whare, hei kawe ake tātou, tainua atu ki te honotanga atu, ki te ro o ngā kaupapa, kapahaka āmotu o ngā kura tuarua. Pota noa, e whakatātai ana rātou ke whiwhi ai i ngā tūranga pai i roto i tērā o ngā kaupapa kapahaka. No reira rā, ke uitoru mai, he waiata anō a muri mai, ka hoki mai, anō ahau, a muri atu.

0: 不提了，怎么救了？
1: 要不然呢？这天上多的多的雷，我要给你一个。Ja kun mä tiedän nää nuora, ei töykkä tuolla, ne ei faja kenei, kun nää pohinga kuolero on avaitea itse, ne ei haale, ne ei rattau. Vai nuora ei tiivi, ei faja kenei, ei faka ponoa nää alaipä, ka tuolla ne ei rattau, haitte pohfinga pooti o te motu itse, ne ei tau. Ja ei kenga ta tauranga, keitte tii taha haere, nga kai pooti ki te taha maui, ara ki alaipä, nga ka ka riki maa, pehea nga fakaoro, o te roku alaipä. Ana kuai maa ka tu, ki te whakataitae, kura tuarua, ara o te motu itse, ne ei. Rā nei ana koe nei te whakataitai kapa haka mā ngā kura tuaru o te motu. Kei tauranga moana e tū ana i tēnei wiki me ngā hā kine kina. He aiki ngā tauranga tōranga pūi putāke i ko tatāke nei me nā ka pōti tātau i tēnei wānei. He aiki ngā tauranga tōranga pūi putāke i ko tatāke nei me nā ka pōti tātau i tēnei wānei. Nā ka toa ko te taha māui o te whare. Nā ka te kāhui o reipa ngā kā kāriki me te pāti māori. Me nā ka riro tonu i te pāti māori ngā tūru māori e ono. Kia tauri ake tātou ki a kusa te Ngaere Manuel o reipa.
2: Ka te wai ōrere ki au a tatauranga me ki rā. Ki te haere au, puta noa ia i karoa rāwhiti, o tira i a Aotearoa. Kei te kei mai te ngā tāngata kato o hōhara wātu rātou i tēnei kāwanatanga. Nā reira, ka reau e paku ōrere ki au a tatauranga. Koe anora, kei te harikoa mātou o te pāti reipa. Koa roa nei mātou e takatakahi i a Aotearoa whānui ki te whakarongo ki ngā hiahia.
1: Kāti ko te rā tuarua tēnei o te whakataitai kapa haka mā ngā kura tuarua o te motu. Kāti ko te rā tuarua tēnei o te whakataitai kapa haka mā ngā kura tuarua o te motu. Ko te nā hinara tāku e kōrero nei e tuana ki roko o tauranga moana i tēnei wiki. Ana ko tētahi o ngā panunitanga ki te whakataitai i tēnei tau e āhai ana te lima tekau tamira. Ki te tia te tamiritenga, ki te taha o rātau kura, i ngā wā o mua whā te kau ia te whakaritenga. Ki te huri ake tātou ki a Kimi Ora Webster o te komiti whakahaere.
3: Ko te kaupapa nui ko te kunarangatahi i te tuatahi. Whaimuri i tēnā kōana nā kaiwhiriwhiri i tēnei kaupapa, ahakoa ko te rerekētanga. A ka mutu e kōana nā whānau katoa huri noa i te motu ki te mātakitake i ngā tamarike e mahi ana i ngā mahi a rehia, ngā mahi a tāne rore. Nā reira, i runga i tēnā kōana mātou ahakoa te aha te komiti whakahaere. Ai, kai roto i tēnei a rerekētanga o
1: te whakataitai, kura tuarua. Mai norai TV, ko te rā tuarua tēnei o te whakataitai, kapa haka mā ngā kura tuarua o te motu. Ana, ko te puna tuarua tēnei tēnei rā nei te puna e kia nei ko Taiohi, kei roto i tēnei puna e tahi o ngā kapa tino toa o te motu. Ana, ka tīmata a te tekau mātahi karaka, ki te kura Māori o purirua ngā matarau o te pua waitanga. Te kura Māori o ngā tapu ai ka tuarua tuatoru, ko te wharekura o whakapūmau tuawhā, ko te ara whānui. Kura kaupapa Māori o ngā kohangare o te awa kairangi, ana ko te kapa whakamutunga o te atanei, ko te kapa haka o te wharekura o Hoane Waititi Marae. Ana ko te wahanga tuarua o te Hoane Waititi. Ana ko te wahanga tuarua o te puna Taiohi, ko ngā toka o Tirikawa, te nifa o Kaipara, te reo whakamoko o Mauau. Ngā kura kaupapa Māori o te puka o Tika a Māui e Mohiwana Tātou. Nā reira te kapa i tora whaka ihu waka i te rua tau kua mahoe ake nei. Nā reira e pupuriana rātou i te taikara i tēnei wānei. Ana ko te wharekura o te whānau tahi ka whakatepe ake i te wāhanga tuarua. Wāhanga tuatoru a te pōne, kura kaupapa Māori o ngā tika hungunu ki here taunga. Tūranga wāhine tūranga taihane, ā ka mutu tēnei rā whakahirahira ki te hua mairangi hei te whutukaraka a te pōne. He kaupapa hō kua rewa ke ki wainganui ngā uri o ngā puhi e ko tahi ai rātou ki te ako i wā rātou waiata o te ao tawhiko o te ao o nei anei anō rā hoki. He kaupapa ia tēnei kia pakari ai a ngā puhi i runga i o rātou marae ki te kawe ake i wā rātou waiata ki a tahuri ake tātou ki a Tina Marie he mara te tahi o ngā kai whakahaere.
4: E kaupapa i rewa i tō mātou huihuinga o te kawao rāhiri nā whakaro hoki a haumo te kaupapa rā hapehea tō tātou koha a kamutu hei whanga i ngā koiro tukuiho ki tō tātou iwi nō reira koe a te kaupapa ko waiata winare e kiana ko te waiata winare e hangai puana ki a koe ngā waiata ngā motea te atakanga nei a o tira ki a huihui tahi ai tātou ngā hunga e noho nei ki roto i te whare tapu ngā kui.
1: Hei akua kene e tiwi ko ngā hākine kina o te wā. Oenora e tiwi ki ngā tai pitupito korero hākine kina o te wā. Oenora e tiwi ki ngā tai pitupito korero hākine kina o te wā. E te hunga pāpāho o roto ingarangi te nei wā nei whaimurihoi te ingarangi. E te hunga pāpāho o roto ingarangi te nei wā nei whaimurihoi te ingatanga o ingarangi. I ngā pōtai pango o Aotearoa i roto i tētahi whakatai tai whakamātautau. E toru ke mu te roa i toa te kapa o ingarangi e pangutuana. Ana i nai anei kei raro a te kapa o ingarangi e putuana. I roto i ngā whakaaro o ngā autaua ha kinikina o te whenua o ingarangi. Huri rawa ke ki te whakatai tai poifana o te ao ko morakau i toa ki ngā Netherlands. Ki te kotata ke nei anā kia ahu whakamua tonu ai a morakau. Ki te tekau mā ono whakamutunga o te whakatai tai ko ngā Netherlands. E hoa mā ka mate ki te pōkai tueke kia hoki rātou ki tō rātou whenua. Kwera ngā hā kene kina kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whāngi o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority rātou ko te whānau o Waipareira.
6: Ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa. Rua mana, rua
7: local weather, ku ngā matu pai huarire, Tauranga Moana. This is Lucha Weather for today on the first day of July. Rātahi o te marama o Hūrae, it's going to be fine today. Suddenly winds should be dying out this afternoon. We're heading for a high of 15 degrees up for your Thursday. Fine with light winds and a high of 15, and look towards Friday, towards the end of the week. Fine light winds and a high of 14. Tonight's down to four.
8: Listen live. Online, worldwide at moanaradio.co.nz.

0: Nō Ngāti Toa, taua ingoa, arā kotoa nui, nō reira, tēnei tētahi o au mokopuna, e whakauki nei te reo aumihi kia koutou, ai te kapatuatahi. O whakaro e pāna ki tō rātou tū e taku whanaunga.
1: Ai, he rawe kua rongo i te wehi, te wana, te ihi, kua puta mai a rātou me tō rātou tū i tēnei ata.
0: Kia ora. I te wā, i mua i tō rātou tū e wāma, kare e mōhio ana māua ko Stevie, ko Tainui te waka o Ngāti Toa, no reira, mā tō māua matua keke ara ko Kūkara, e kimikimi ana i ngā kōrero ara, tika ana te kōrero ko Tainui waka te waka matua o tēnei iwi o Ngāti Toa, i tīmata, tō rātou haere, ki rato ia kāwhia ara ko te West Coast, ko tō rātou rangatira tērā ara ko te Rauparaha, e whakapapa ana kia Tainui, he ingoa, he tangata rongo nui a te Rauparaha, no reira. He mihi ana anō ki tēnei kapa, ara ko te kapa tuatahi, ko te kura Māori o Porirua, ngā matarau o te puawaitanga. Ko tētai anō kōrero e hoama, mehemea kare koutou e kitea ana ki runga i te pauaka whakaata, mehemea e whakarongo mai ana ki roto i tō koutou motoka, kei runga ngā etahi mea ki runga i ngā tama, i ngā tāne, pirangi ana au ki te kōrero e pāna ki tērā etahi o a rātou. E ara i te moko, he momo, hea te kupu. Kare au te mōhio, etahi whakāhua ki runga i o rātou poho, he āhua rerekē ki etahi o ngā kapa i tū i Nanahira. Koena te atāhua, te āhua reka o ngā kapa rerekē o ama, he rerekē ngā whakāhua katoa, he rerekē ngā taira katoa o ngā kapa e tūtū ana ki roto i tēnei whakataetai. Nō reira, ai. Te atāhua hoki. I tēnei wā tonu e hoa mā mehemea, e hara mai tonu ana koutou ki roto i te moana, i tēnei rangi tonu, kia maumahara tonu mai e koutou. Kua paunga tīkiti katoa mō tēnei wāhanga tuatahi, o tira mō te wāhanga tuarua o tēnei rā, engari, e kite au i tētahi kōrero ki runga i te whārangi pukamata o Ngai Te Rangi. I tēnei rangi tonu, no reira, tirohia, tērā pia ka wātea etahi tīkiti, hei hokona mā koutou i tēnei rangi e wāma. No reira, kau e whakamā ki te tiro haere ki runga i tō rātou pukamata, arā ko te whārangi pukamata tērā o Ngai Te Rangi iwi. I tēnei pōtonu anō hoki, kare anō kua pau i ngā tīkiti mō tērā wāhanga. Wai mare ana māua ko tētai o ngā kaipāpāho, tokotoru noiho ngā kapa mō tēnei pō. I tēnei wātonu kua, rite tō tātou parata manawa pōhatu kei āia ngā manukura o tēnei kapa.
2: Waitanga, tēnā kōrua, e te upoko o te ika. Anē, tēnā, whaki mai kō ai kōru.
3: Kia ora, ko Mikira Smith tōku ingoa.
4: Kia ora, te mānea tōku ingoa.
2: Tēnā kōrua, nā. Pakupātai a hārai, ia i whakamai a e koe tēnei o ngā taonga puoro, te o pakangate, te tewha tewha.
3: Nā te mea, i ki mai tōku kaiako, me whakamahi a hau i tēnei.
2: koi tonu tō kaiako e hoa. Pātai anō tāku te kaupapa o ngā waiata katoa roto tō hōtaka, i tino kapohia e au. Te ia o tō koutou haka, a hāngai ana ki te wetiweti, ne, ngā mahi kiriweti, tātou te iwi Māori. Hea uwha kāro, he rautaki, hei kaupare te rā āhuatanga.
3: Ko te tino whāinga o tō tātou haka, kia whakaputa i te kōrero mo te whakawiti, me ngā momo putanga o te whakawiti, arā ko te whakamomori. Ngā tauira, ai, koe rā te mea nui o tō tātou haka.
2: Ka tira tēnā koe, o tira tēnā kōrua i ara takina mai tō kōrua kapa. Kāre kore, kua ata mai katoa tō iwi a kōre. Hei, kupu aki, kupu whakamutunga ke o koutou whānei pia, hoa rānei ke tuatū te marea.
3: E kore te puna aroha e mimiti ki a koutou, i tautoko i a mātou, ki roto i tēnei kaupapa o te ahaka.
4: He ori te ngā kōrero ki a ea.
2: Kasi, tēnā kōrua, kia ora.
5: Anei pia tētahi rautaki.
0: Tēnā koe, te tuakana e te parata ara ko manawa pōhatu tērā menga kai arahi ngā kai tātaki o taua kapa ara ko te kura Māori o porirua ngā matarau o te puawaitanga e hoa mā. I tēnei rangi tonu kei te poho o matapihi ki runga o hungahunga toroa marae ka nehua tō tātou pāpā ara ko Matua Tiare Timutimu. Hei te takiwā o te paupautanga o te rāpea, te kaumārua karaka, ka takoto tīraha ana tōna tīnana ki roto i te urupā, tētahi o ngā urupā ki reira, ki roto i a matapihi no reira. Mehe mea e wātea ana koutou ki te tuku aroha, ki te haere, ki te tautoko, i mua i tō tāinga mai ki konei, ki roto i te oho tūtahi o tamatea mai Tawiti, haere ki te tuku i ngā roi mata. Me ngā aroha ki runga i tō tātou whānau. Nō reira e whai whakaaro ana ki a rātou. O tira, ki tōna mokopuna e taku whanaunga. I nā pōra, i tū ai te kapa o Manukura, te kapa whakamutunga mō tō tātou rangi tuatahi, a muri ake i tō rātou tū, i haere tō tika, i haere arorangi rātou, ki hungahunga tōroa marae, ki te tuku i ngā roi mata, ki te tautoko, ki te poipoi, i tō rātou hoa.
1: Ai, kia ora, i tūkaha rātou, kare kore ka poho kereru tōna karaua ki aia me tāna kapa.
0: Kia ora, e hara tērā i te mahi, ngāwari e hara tērā i te mahi māma e hoa mā kia haere ki tētahi o ngā tangihanga amuri i tō tū, ki te tuku i ngā roi mata, ki te tuku i te aroha. Ki tētahi o tō koutou whānau, tētahi o a tātou tangata anō hoki. Nō reira, i tēnei wā ka aro ki te kapa e whai ake nei ko te kapa tuarua mō te rangi tuarua, ko te kura Māori o ngā tapuai.
1: Ai, he kura a iwi tēnei nō roto Waikato Tainui, he uri whāngai, he uri whakatipu nō ngā iwi o te akitai, te wai ohua me te ahiwaru. Ko te whaitua o ngā haumāngere tō mātou, tō rātou papakāinga, ka mutu he hikuroa nō roto mai i te kei o te waka o Tainui.
0: Te rere hua hoki o te hanga o tēnei pepa he wā mā, he Jā Rastafari, te tairo o tēnei pepa. Nō reira, ka aro ki te kaitātaki wahine, ko Jade Parata no Ngāti Whakaue, Ngāti Pikiao, Ngāti Pāua, Ngāti Tūwhare Toa Kāmutu no Ngāti Maru. Ko te kaitātaki tāne, ko Tai Haere Maika, anō ngā iwi e maha anō hoki, ko ngā kaiako o te ropu, ko te whānau o te kura Māori o ngā tapuai. Ko te waiata tira, ko Rōria ki tō ingoa tapu.
1: Ko te whakaeke, te tāwharai o ngā waka.
0: Ko te mōtea tea tangi atu.
1: Ko te waiata aringa, te hau ki te hirau.
0: Ko te poi, ko tua wahine.
1: Ko te haka,
0: rua fitu rima. Te rapia.
1: Ai, ko te whakawātea, tēnei mea te aroha.
0: Tēnei mea te aroha. Tēnā rā wātu koutou e te kura Māori o ngā tapuai. Hea tēnei. He mea anō. MC script. Ngari tēnei wā e hoa mā tatarite tō tātou kapa tuarua. Te tere hoki o te wā kia tātou. Kua tau mai te kapa tuarua. Waimare ana katoa māua ko Stevie. Kei te e tere haere ana te wā. Nō reira, i tēnei wā tonu ka aro ki te kapa tuarua ko te kura Māori o ngā tapuai. Mau tonu mai.
6: He kura a iwi tēnei nō roto o Waikato Tainui, he uri whānai, he uri whakatipu no nā iwi o te akitai. Te wai ohua me te ahiwaru. Ko te whaitua o ngā haumāngere tō mātou papakāinga, ka mutu he hariko, he hikuroa nō roto mai i te kei o te waka o Tainui.
7: Nō reira, ko rātahi ka tū, ka noho ana ki matakana, ko ngā marama e noho ana ki konei, mai a ngā marama ko kārewa ko ngā rara whakawai, o tira ko Raumati, nā Raumati ko Tūpāhau, i haere ana ki te nuku o te whenua, ki Tāmaki Makaurau, Tāmaki Herehe o Ngā Waka, Pakipaki mai, ki te kura, mai